Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

srečen, zdaj pravi mi, ko mi večno srečen, srečno večen, vedno prežvečen.

0: Ja.
1: Dej povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, ko povejte veter, a ne zato posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukajte tako muska. Drugač pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pa če to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dali denarja na srednjič, ko te žite v kešnjem celkovi. Majke.
1: Ok, the best. Hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

Otroci so iskali tunele. Noči so bile vlažne in tople. Zbirali so se ob starem zidovju, odkrivali liste na tleh. Z roba mesta je bilo slišati šumenje reke. Otroci so iskali tunele. Z različnih delov neba je prihajalo zamolklo šumenje letal. V tunelih so želeli srečati zlo in dobro. Želeli so srečati njune mage, ljudi kot so oni sami. Izgubljali so se v bližini zidov. Zatavali so na ulicah in odhajali spat. Spet so se videli šele naslednji dan v šoli. Mnoga leta so iskali tunele. Matere so na mizo polagale zrele sadeže. Prihajale so vedno nove vlažne in tople noči. V njihovih telesih so tiho umirali listi. Ko so odrasli, so se videvali na obletnicah. Spominjali so se, kako so mnoga leta iskali tunele. Vsako leto je častil nekdo drug. Srečevali so se in gledali drug drugemu v obraze, gledali v ljudi, kot so oni sami. Mame so se v praznih stanovanjih kdaj zastrmele v sadeže na mizi. Šumela so letala na nočnem nebu. Ozonska luknja se je toplo odpirala in zapirala podobna membrani, podobna cedilu. Stare železne keltske maske so žalostno zrle. V oddaljenih starih gozdovih je kdo igral blues in nekaj ljudi je poslušalo. Listi v njih so postajali hrustljavi, pogibali so se, lomili, toda niso jih slišali. Stari gusar je še vedno vlekel leseno nogo za seboj. Hodil je po kvadratih ulic.

0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na Zala Julija.

0: Doma je
1: v Ljubljanski kotlini.
0: Tudensko naselje Rožna dolina.
2: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
3: Radio Študent

par 80-ih, da mi še zmerim čuden zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

Mnogo, mnogo let nazaj je v Trpinah, eni pozabljeni vasi, živel gospodar, da mu ni bilo para. Visok je bil kot smreka, širok kot omara in močan kot vol. Njegov korak je meril 2 hloda po dolžini, zato je bil povsod vselej prvi. Vasi prvi se je zbudil. Vselej prvi v hlevu bil, prvi je raztrosil krmo,

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija Študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, ta akt 2026? Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je Smrketa čisto zmanjšala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radio. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj.
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K Romov.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič, skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi stripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno Smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta zastrane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija Študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kein Geldom? Počasi se boš morala spoznati še z drugimi, kot sem recimo jaz.
0: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Held kein Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Held kein Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

We are.

sam u sebe mu rašuj. Zato te spoznam tud skozi. Ljudje so čas, ko slabi skor za popit.

see.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio Študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Shit.

vse se lesketa od notranjih kleti. Pijača je odporna od znotraj in od zunaj. Zip, burzum, burzum, vstaje so kompaktne od znotraj in od zunaj. Revolucija, ljudem se trga, vsaki čip drugače pride. Mestni napovednik.

0: vse sredi česar, ko sebe nijem nič, nijem kom odložit džojnta, revolucijo se sprav za vratnik.
1: Koma, koma, roke so preteple vse, kar imajo v žepu, štetilnik spet ne dela, dela človk, dela ura, manjiš te pošasti na pohodu, procesni buli zjutri, blagoslov me si dar, ujemeš val, revolucija.
0: Se vedno sedel prvo vrsto, nič ni neugodno, noben ne čaka na sekretu, nihče ni česar ne čaka, vse vleče
1: v violično pizdo materino,
0: komercialnih radijskih postaj in tega splošnega upupa.
1: Revolucija. Teta bo prinesla piškote, baka bo šla z drugim kolačem, ves park se trese, vse drevje je poscano, pet se spremeni v osem, pride solce in prinese še eno pesem.
0: Revolucija.

0: samo od sebe, Looney Tunes, TV igra samo od sebe, tenis samo od sebe, beli štofi do krčnih žil samo od sebe, samo od sebe, pol krinča in pol sebe, sebe, revolucija, spremeniš se v palmo in kis.
1: A ja, Street Zugl najde vse, waterboarda ščike, ki so ti še ostali, ko zlaš ti kje za RTV-je.
0: Mao Zedong, Doniku, Pomper, v Lambriju, spet je en reče, često ne boljše članke v Mladini,
1: ja?
0: V Venezueli z manjkom zobnih ščet, spet.
1: In pol pride nek civil in ugasne, pofukan radio.
0: Zbudi se človek, nisi spal še dva dni, nisi budni še 300 let. Jej, sad je, bo dobro zlate, že nekaj časa živiš
1: brez pepila. Bos pa spolzek v neplastični vrečki z radarnega limastega smoga.
0: Žrt vseh ti svečnih paketov, malih življenj, lepo razporejenih na traku in na minus 8 poslanih še v Koper, ki je pa radio tudi krivčijo.
1: Revolucija!
0: Še na peška je izgubil življenje.
1: Tudi on bojo dobili svoj delež.

ne upita niko. Ni za grobnice.

žive meje, za stereo poglede. Nikogar ne poznam, nihče ne pozna mene. Črna bočala, črna denarnica v žepu, ograje na daljinc, na avto pa črno steklo.

0: Iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako kot radio študent?
1: Ja, tako nekak, ja.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

blank space in between.

drugi planeti, svet je za me. Drugi planeti, svet je za te. Hočem svima, hočem želiti. Nočem, da mi terpajo škatle in na krila mi nabijajo okvirje. Tukaj ne letajo, golobi beli. Nezavedno smo zaprli.

0: tudi znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radioštudent.si/studio. Pokliči na 01242 8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: bereš hit.
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

The Rapture, njujorška zasedba, nastala menda leta 1998, je bila tole, ki je potem sicer razpadla leta 2014, ampak potem pa je lani kot strela z jasnega priletela novica, da se zasedba odpravlja na turnejo, ampak da bo edini prvotni član zasedbe na tej turneji pevec in kitarist Luke Jenner, ampak jebat ga, leto se tudi odpravljajo na turnejo, ampak spet, ne, zgolj po Združenih državah, valda. Ampak nič ne de, vas je pa vsaj Lani Matos pogostila z njihovim komadom na današnji dopodanski glasbeni opremi, ki jo je pripravila. Poleg Larenije pa so tukaj še Lija za reglerji in Lučka pred mikrofonom. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jo!

te Kaos duo Svejzek s komadom Leisure Center sta bila tole, menda je ta komad postal kulten v svetu elektronske glasbe, pravijo, a je to res ali ne, bo verjetno kdo od vas bolj vedel kot jaz, vemo pa, kaj se danes obeta na programu Radija Študent. In sicer ob 14. dnevno informativni off program z vsemi svežimi novicami sveta politike, ob 15. kulturna kronika danes s naslovom Norci so zunaj. Gre pa to za reportažo z festivala Norosti na gradu Cmurek, prekrasen plac pejte pogledati. In sicer v organizaciji zavoda Muzej Norosti je med 10. in 12. julijem poslopja gradu Cmurek, nekdanjega zavoda za duševno in živčno bolne, zavzelo festivalsko dogajanje, ki je združevalo diskurzivne, ustvarjalne in informativne dogodke. Odil se je pa torej festival Norosti, ki nam je omogočil podrobnejšo seznanitev s sferami delovanja zavoda Muzej Norosti. Ampak, če se ne motim, vi lahko pokličete tja, se dogovorite za ogled. Mislim, da ne zares ful neki kasirajo, tudi ni problem, če sta sem dva, a ne, tak da res se splače iti pogledati. Malo promocije, ali kaj? Nismo želeli zares. V glavnem, ob 16.10 sledi off komentar še nekaj politike, ob 16.30 pa mestni napovednik, da vam povemo, kam se torej danes odpraviti ven. In to je vse, kar vam zaupamo za enkrat, več o večernem programu pa kasneje.

Če s prstom sledite glasbeni opremi, ki je objavljena na spletni strani Radija Študent, bi se vam zdaj tale mogel ustaviti med komadoma Dread Beat and Blood in Try Dried Frogs. Če pa greste s prstkom nekoliko više, pa boste zapazili fotko, na kateri Lara pije ali pa je. Iz enega takega lepega rdečega piskra predvidevam, da na festivalu in predvidevam, da na sajeti, ki se je odvila, kaj recimo, da pred prejšnji teden. Verjetno zdaj že srake srakajo, da je letošnja edicija sajete bila nekoliko drugačna, kot smo je bili sicer vajeni. Premaknila se je namreč gor v Bregin, Soče seveda ni bilo na vidiku, pa tudi Nadiža je bila kar daleč stran peš. Je pa kar dosto obiskovalcev reklo, da jim je, ne glede na to, da prostorsko ni bila umeščena v res kultno sotočje, to ena izmed njihovih najljubših edicij festivala, ker se je folk dejansko lahko družil med seboj, ker smo bili vsen omejeni na bistveno manjši prostor in to je res lepo slišati. Men osebno se je recimo zdel ta letošnji festival kot nek tak sindikalni sestanek, ali pa ne, sindikalni piknik sajetarjev pravzaprav. No, kaki so vaši vtisi in iz kakšnih piskrov ste jedli in pili vi, nam seveda lahko sporočite na 01242888000. Če pa niste bili tam, pa seveda lahko prisluhnete javljanjem strani naše ekipe, ki je tudi bila tam, najdete pa jih na spletni strani Radija Študent.

Fortet smo ravno kar poslušali in komad She Moves, She Kaj, ši, kaj, kaj, no, kaj. Nismo prepričani, a je to konceptualno in prepuščeno vaši lastni interpretaciji, kaj ona počne, ali je zgolj preprosto neka nezaključena misel. Bomo pa mi podelili eno zaključeno jutranjo modrost enega obiskovalca letošnje sajete, ki je iskal še poslednje pire, in sicer: več je praznih ljudi kot polnih perov.

Letos, nekaj mesecev nazaj, je izšla kompilacija, ena kompilacija v eni samo založbi in imenuje se tale kompilacija namreč 386 Noise. Gor pa najdete okoli 37 komadov, če smo prav našteli, različnih izvajalcev. Vem pa, da je bila fora, ko so sestavljali to kompilacijo, da so avtori morali poslati po en komad, ki je dolg največ 8 minut, ampak Ethno Vegetarian Noise Band z 8 minutami in 1 sekundo in ansambel Noizeta Slaka z 8 minutami in 22 sekundami si očitno želita eno poriti ali pa 8 teh. Skratka, to kompilacijo, ki se nahaja na 3 CD-jih in skupaj nanese okoli 3 ure in je posvečena seveda Noizu, res priporočamo v posluh, zdaj pa bomo iz te kompilacije poslušali Robr in komad Samo da je.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Ura je za mamo. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študenta.

Ani fajn, ja. David Gilmour namreč je bil tole kakopak s komadom On an Island z istoimenskega albuma, ki je šel leta 2006 in mogoč ste tudi vi bili. Kaj, 12. septembra 2015 na tistem njegovem koncertu v Puli, ko je med drugim promoviral album Rattle That Rock in ne bomo dolgovezel, res ta špil je bil en psihedeličen orgazem, kar pa je tudi naslov komada od Kim Gordon, ki prihaja v vaše ušesa prav zdela.

Če si niste spucali v šest danes jutraj, vam jih je pa verjetno tale komatmenca, ker malo možgani tresejo. Resilience je pa kriv za to, ki smo ga ravno kar poslušali. Zadnjo skladbo na skupnem Noise albumu Unintended Intention izpod prsta ukrajinskega umetnika, ki sliši na vzdevek Variat in japonske Noise legende Merzbova. In ne vem, a so... Zdaj se moram počohati po ušesu, ki me res malo srbil se skupaj od tega Noisa. Ok, nazaj smo. Kaj smo želeli povedati, da ne vemo, a so japonski otročički tok bolj nagneni k viku in kriku, joku in stohu, če želite, ali pa so Japan Airlines zgolj preventivno videvni, namreč, ko pri nakupu letalske karte pri njih rezervirate sedež, lahko zdaj vidite, kje so nameščeni otroci mlajši od 2 let in... To nekako potem spomne na tiste nastanitve, ki recimo izredno prepovedujejo otroke, kar je senatorka Francije neki časa nazaj ostro obsodila in je rekla, da je to nehumano in da otroci niso nadležni hišni ljubljenčki. Če je ona imela slabe izkušnje z njenimi nadležnimi ljubljenčki, to več pove o njej, ampak pustimo zdaj to. Zdaj smo razmišljali in prišli do mogoče enega takega predloga, da če obstajajo pasji hoteli, bi si lahko mislili tudi otroške hotele, ker boh ne daj, da te ne bi ob želji po miru in spokojnosti za tistih par ur v letu, ko si lahko to privoščiš, spremljalo otroško dritje. Nehumano.

Ansambl Georgika, Georgika, Georgika, kakorkoli, ki ga sestavlja 13 članov iz Gruzije in prepevajo obredno gruzijsko glasbo, smo ravno kar poslušali. In tam v Gruziji, menda v prostem času, v poletnih mesecih, zelo, zelo, zelo radi igrajo šah in domine v parkih, pa menda imajo tudi oni tam recimo kar te fiksne šah mizice, da sem pač prideš tja svojo opremo in je to to, ne. In sicer ne vem, kaj je vaš poletni konjiček. Lahko bi bil denimo raziskovanje frazemov, ker neke frazeme kar naprej uporabljamo, pa se ne zares vprašamo, jo, pa zakaj je to dejansko stvar? Naprimer, na Koroškem in Štajerskem poznamo frazen pijan kot aboh. In okej, okay, ampak zakaj bi človek bil tak pijan kot aboh, ker aboh oziroma kanja oziroma ojeda nasploh so noro precizne in skoncentrirane, ko se pripravljajo in prežijo na svoj plen. In če zdaj nekako povežemo te točke, torej, če kdo nekomu reče, da je pijan kot aboh, v resnici to pomeni, da je. Pijani predator.

Evo, I Hate God so vam postregel komad Serving Time in The Middle of Nowhere, ker mislim, da ni bilo več zraven njihovega prvotnega pevca, ki se je tudi namislil ime za band, namreč po izdaji svoje njihove prve kasete je band zapustil in posvetil svoje življenje Jezusu in potem širil njegove modrosti naprej. Je pa en drug modrec nekoč nekje rekel, da nikoli ne bi žalostni med Freizeitom, ampak namesto tega jočte raje med šihtom in bodite plačeni za to, ker tako ne dovolite kapitalizmu, da še bolj zmaga. Edin problem je, da ta človek, ta modrec, če želite, ki je to rekel, ni predvidel samo zaposlenih v kulturi, nevladnih organizacij, društev, medije v letu 2026. Tem rezom in zamrznitvam sredstev pa ni ušel niti naš radio študent, tako da se resnično ne branimo cekina ali dveh.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
0: Fak, poletje je, zunaj je čez 30 stopinj, zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radiju Študent.
3: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
4: Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek. Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek.

0: Poslušate Radio Študent. Prosimo, počakajte trenutek.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Čati stopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča.
0: Mah.
2: Ugaza vrnjenih 60 palestinskih zapornikov.
3: Oja.
2: Stavka delavcev v Kongovskem centru za zdravljenje ebole.
0: Paris.
2: Kulturna ministrica ustavila poziv za sofinanciranje plač novinarjev.
0: Matej.
2: Vse to in še več v Afo 2.

Bibli Bane ste ravno kar poslušali in komad Pirati. Oni zdaj že kar lep cajt niso imeli kakega špila, razlog pa tiči v tem, da so zdaj recimo da v enemu takmu stanju mirovanja, ker ne samo angažirano iščejo nekih placev za špile, pač pa jih morate vi poklicati. Mogoč rabijo malo pozornosti, pa kak pogovor, pa objem, pa tak naprej, ne? So pa oni tudi bivši klubski maratonci, letošnji klubski maratonci pa so tudi že lep čas znani. Večina studijskih koncertov se je že odvila, še vedno jih seveda lahko najdete na YouTube kanalu Radija Študent. Tres Madres pa bodo špilale 11. augusta, Lerika pa 25. Pol pa počas turneje, ne? Med septembrom in novembrom boste namreč lahko letošnje klubske maratonce ujeli po številnih avtonomnih in mladinskih klubskih prostorih po naši mali kuri. Več informacij pa seveda najdete na spletni strani Radija Študent.

skor, da damo roko v ogenj, da je bila tudi vaša želja, ko ste bili stari recimo 13 let ta, da bi imeli gramofon. In če ste odraščali naprimer v 70-ih ali pa 80-ih letih in ste ga dejansko dobil pol, ste bili itak največji jack na vasi, ki je hodila vsa mladina v vašo malo sobico poslušati tiste tri plate, ki vam jih je stric prešverco od boh si ga vedi kot. Tudi 13-letni fantič Egon je imel takšno željo, ki pa je tudi protagonist v slovenskem filmu Sladke sanje, ki je postavljen v 70-ih leta v Jugoslavijo. Lara Nija pa vam je pripravila dva komada iz tega filma in sicer smo zdaj le poslušali komad Mesečina, čez neki trenutkov pa boste slišali še štikljc Pod telovadbo.

0: Ja, radio študent. Radio študent je tako res nekaj najboljšega, kar človek lahko ima. Ker tam so zelo v redu ljudje. Tam je tista ta prava energija. Radio študent je tako, kot da bi vzel eno izmed najboljše hrane na svetu in tist pojedu. Radio študent je v bistvu tako, da človek ne bi mogel reči za radio študent, da je slab. Ker radio študent je dober. Ej, ljudje, res jaz sem rada. Lisan konc menstro drgač.
1: Jaz pa ne, ampak radio študent je še vedno kul. Cool.

roke gor vsi, ki bi bili tudi pijani na letališču, tako kot Emil and the Sniffers. Mogoče se jim tale želja kmalo uresniči, kaj ti 8.8. bodo nastopili v Zagrebu in tam jih lahko tudi vi ulovite. Kaj pa lahko ulovite na današnjem popodansko-večernem programu na valovih Radija Študent, pa preberimo zdajle. Ob 14. dnevno informativni off program z vsemi svežimi novicami sveta politike, potem ob 15. kulturno kroniko, ki jo danes pripravlja Val Zalaznik, in sicer o reportaži z festivala Norosti na gradu Cmurek. Namreč v organizaciji Zavoda muzej Norosti je med 10. in 12. julijem poslopja gradu Cmurek, nekdanjega zavoda za duševno in živčno bolne, zavzelo festivalsko dogajanje, ki je združevalo diskurzivne, ustvarjalne in informativne dogodke, in torej tam se je odvil festival Norosti, ki nam oziroma jim je omogočil podrobnejšo seznanitev s sferami delovanja Zavoda muzej Norosti.

Ob 16.10 boste ujeli off komentar danes v zahtevi stranke Vesna, da Levica Vestino ime umakne iz imena poslanske skupine, torej o razhajanju med strankama potem, ko je mesec napovedal kandidaturo za župana Ljubljane. Faloten. Ob 16.30 mestni napovednik, da izveste, kam se danes odpraviti ven, ob 18.00 pa na sporedu še tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Sanja Vilin. Poslušali boste Def Kids in album Cicatrizes do Futuro, če smo prav to povedali. Eno tako stvar bi mogoče izpostavili in sicer je ob 19.00 na sporedu oddaja Špajza RS. Neki časa je že ni še, že ni bilo. Pravzaprav pa gre nekako tem, da sodelavci in sodelavke Radija Študent brskajo po zaprašenih kleteh in za vas izbirajo presežke iz arhiva Radija Študent. Sicer današnja sestavina iz Špajzove oziroma iz Ereševe Špajze še ni zares znana, ampak se puste presenetiti. To kva zrajcamo za enkrat.

Ker malo smo že pozabili na ta naš štajerski koledar, ki nam krasi to našo mizo tukaj v studiu. In ostal je namreč na enemu drugemu dnevu. Zdaj pa gremo vsi skupaj, dajmo vsi skupaj obrniti, kaj pravi ta koledar za danes. Razumeš? Ne. Glasbeno opremo za tole dopoldne je pripravila Lara Nija Matos, za reglerji je bila Lija, pred mikrofonom pa sem bila Lučka. Kva nam vaj... Ne, ne moramo vam nič reči, pa vam bomo vsen. Poslušajte Radio Študent, ne pa te starih pajanče. Čau.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus. Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na seb?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Čad izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. V Gazo vrnjenih 60 palestinskih zapornikov. Stavka delavcev v Kongovskem centru za zdravljanje ebole. Kulturna ministrica ustavila poziv za sofinanciranje plač novinarjev. Vojaška vlada severnoafriške države Čad je napovedala, da bo država začela enoletni postopek izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, krajše ICC. Kot razlog za izstop je čadska vlada navedla omejeno učinkovitost sodišča in prekomerno osredotočanje na afriške države. Od začetka svojega delovanja je sodišče sprožilo 13 preiskav, od katerih se jih 9 nanaša na afriške države. Čad zapuščenjem ICC sledi sosednjim sahelskim državam Burkina Faso, Maliju in Nigru, ki so svoj izstop iz institucije napovedale septembra lani. Države, povezane v Zvezo sahelskih držav, so mednarodnemu kazenskemu sodišču izstopno izjavo uradno podale konec junija in sicer zaradi selektivne pravičnosti. O svoji nameri o izstopu iz ICC je Združene narode prejšnji teden obvestila tudi Venezuela. Skupščina držav podpisnic rimskega statuta je v petek zaradi obtožb spolnega nadlegovanja s položaja razrešila Karima Kana, ki je razpisal mednarodno tiralico proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju. V kongovskem mestu Bunja se že tretji dan nadaljuje stavka zdravstvenih delavcev Centra za zdravljanje ebole. Od začetka epidemije 15. maja delavci namreč niso prejeli plač in bonusov, poleg tega pa pri delu nimajo na voljo primerne opreme. Več sto zdravstvenih delavcev je pred zdravstvenim centrom protestiralo tudi včeraj in v nedeljo. Od začetka epidemije se je v Demokratični republiki Kongo z ebolo okužilo skoraj 3000 ljudi, več kot 1300 pa jih je umrlo. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila, da trenutni izbruh povzroča virusna bolezen bundibugio, redka vrsta ebole, za katero ni odobrenih zdravil ali cepiv. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi je bilo dosedaj več kot 20 epidemij ebole, to pa je tretji pojav vrste bundibugio. Haitijski volilni svet je razpisal predsedniške volitve, ki bodo v primeru izvedbe prve od leta 2016. Prvi krog je svet razpisal za 13. december, morebitni drugi pa za 21. februar. Poleg tega bodo državljani decembra glasovali tudi o spremembah ustave in izvolili lokalne predstavnike. Svet je volitve sicer razpisal že za letošnji avgust, a so bile te zaradi spopadov lokalnih tolp najprej odpovedane, zdaj pa prestavljene. Zadnjega haitijskega predsednika Jovenela Moiza je leta 2021 ubil neidentificirani atentator. Vlade organizacijo volitev sicer obljubljajo že zadnjih 5 let, kot razlog za neizvedbo volitev pa so vladajoče stranke navajale nasilja oboroženih tolp. V oboroženih spopadih tolp je od leta 2022 po podatkih Združenih narodov umrlo do 16 tisoč ljudi, 1,5 milijona ljudi je akutno razseljenih, polovica 12-milijonske populacije pa je akutno lačna. Malezijska policija je pridržala 110 muslimanskih rohingov, ki so se zbrali pred pisarno visokega komisarja Združenih narodov za begunce v prestolnici Kuala Lumpur, da bi prosili za azil. Prosilci za azil so v Kuala Lumpur odpotovali potem, ko so jih lokalni prebivalci v severni zvezni državi Penang v nedeljo pregnali z njihovih domov. Prejšnji mesec je več kot 500,000 ljudi na spletni strani change.org podpisalo peticijo, ki je pozivala kot stranitvi skupine rohingov iz Malezije. Število prošenj rohingov za azil v Maleziji narašča od leta 2017, saj je 740 tisoč pripadnikov skupine mjanmarska vojska prisilila, da so se izselili v Bangladeš. Prejšnji teden je Malezija agenciji Združenih narodov za begunce naročila naj začasno ustavi registracija novih rohinjskih beguncev v državi, saj je Malezija začela uporabljati lasten sistem za sprejemanje prosilcev za azil. Gre za biometrični identifikacijski sistem, sistem, ki ga je Malezija začela uporabljati januarja letos. V okviru programa vlada zbira podatke o beguncih, preverja njihovo identiteto in določa njihov status. Mednarodni komitej Rdečega križa je v mesto Han Yunis v Gazi prepeljal 60 palestincev, ki jih je Izrael zaprl in preiskoval kot nezakonite borce. Moški so bili izpuščeni potem, ko se je po dolgih zaslišanjih izraelski okupator odločil, da ne predstavljajo tveganja za javno varnost. 60 izpuščenih moških, od katerih je bila večina prepeljana v bolnišnico, je bilo zaprtih v izraelskih zaporih Ofer, Negev in Sde Tejman. Agencije Združenih narodov so v vseh treh zaporih večkrat dokumentirale sistematično mučenje palestincev, ki je vključevalo pretepanje, zdravstveno zanemarjanje, spolno nasilje, odvzemanje hrane in umore. Mučilnica Sde Tejman je med drugim znana po uporabljanju psov za posilstva. V izraelskih zaporih se še vedno nahaja čez 9600 palestincev, med katerimi so tudi otroci. Na Zahodnem bregu je po naseljenskem teritoriju nad palestinci izraelska vojska prevzela štafeto in izvedla racijo v 20 krajih ter napadla objekt Združenih narodov. V Centru za poklicno usposabljanje, ki ga vodi Agencija Združenih narodov za palestinske begunce UNRWA in v begunskem taborišču Kalandija je vojska proti zaposlenim in prebivalcem uporabila solzivec in pridržala več ljudi. Avstrijska vlada je sprejela predlog podaljšanja služenja vojaškega roka z 6 na 9 mesecev, da bi se, kot navaja, varnostno prilagodila okolju, ki ga je spremenila vojna v Ukrajini. Predlog vojaško služenje podaljšuje z dodatnim 3-mesečnim usposabljanjem, ki bi ga moral obveznik opraviti v 10 letih po prvotnem polletnem služenju. Vlada bi v sklopu načrta podaljšala tudi civilno služenje in sicer z 9 na 11 mesecev. Avstrijski moški imajo trenutno izbiro med služenjem vojaškega roka in 9-mesečno civilno službo, v kateri običajno delajo v reševalnih službah in domovih za ostarele. Zakon za sprejetje potrebuje 2/3 večino v parlamentu, za kar vlada potrebuje podporo opozicijskih zelenih ali desnih svobodnjakov.
3: Odmiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
6: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil 5 minut pogreb. Pa ne nažalno.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Spricatelj in špricanec.
19: Da varen pristan pa sliši na ime. 4. vlada Janeza Janše.
20: Krivi ste vi.
21: In srečno Slovenija.
2: Kulturna ministrica Ignacija Fridl Jarc je zaustavila javna poziva za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest in sklenitve letnih digitalnih naročnin. Na javni poziv za sofinanciranje stroškov plač v letih 2026 in 2027 je prispelo 13 vlog, a ministrstvo odločb ni izdalo. Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo lahko minister postopek javnega poziva ustavi do izdaje odločb. Enako velja za poziv za sofinanciranje letnih digitalnih naročnin, za katerega je na ministrstvo prispelo 6 vlog. Da bo poziva zaustavila, je ministrica sicer napovedala v javni izjavi 9. julija, pri tem pa se je sklicevala na spremenjeno finančno situacijo na ministrstvu. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je vložila predlog zakona, ki bi mladim namenil 200 evrov podpore za dostop do kulturnih dobrin. Tako imenovani kulturni boni bi po zakonu pripadli mladim ob dopolnjenem 16. letu, porabili pa bi jih lahko do 21. leta. Bon bi mladi lahko porabili za slovenske knjige, ogled filma v kinematografu, vključenem v Art Kino mrežo Slovenije, za obisk slovenskih muzejev, galerij gledališč in koncertov. Opozicijske stranke Svoboda, Socialdemokrati in Levica so vložile predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča z položaja predsednika državnega zbora. Opozicija Stevanoviču očita kršenja ustavnega reda, s čimer meri na dvakrat zapored zavrnjen dnevni red izrednih sej državnega zbora, ki ga je koaliciji pomagala izglasovati tudi stranka Resni.c. Stevanovičeve kršitve je na novinarski konferenci ob vložitvi predloga komentiral poslanec Svobode Borut Sajovic.
3: Z ustavo, ki je temelj naše domovine, se ni zaigrati. Če nekdo, ki hkrati sedi na treh kavčih, poslanskem, predsedniškem in predsedniškem državnega zbora, z eno roko glasuje za, z drugo roko v primeru iste vsebine čez dan proti, je zagotovo nekaj narobe. Oglasili so se eminentni ustavni pravniki. Povedali, da je to narobe, da je to zdrs, namerna kršitev ustave. Kljub tem opozorilom se je to ponovilo še enkrat. Poglejte, dajmo roko na srce. Kdo v tej državi še misli, da je aktualni predsednik državnega zbora pravi in primeren za to nalogo. Enostavno z spoštovanjem ustave, zakonom in tudi poslovnika državnega zbora se ni zaigrat, zato smo vložili predlog za razrešitev.
2: Poleg tega stranke Stevanovičev odstop zahtevajo tudi zaradi poslanca Resnice Borisa Mijiča, od prejšnjega tedna nekdanjega lastnika podjetja Progros, ki več svojim delavcem ni izplačevalo plač. Mijič je nekdanjim delavcem in finančni upravi dolžan čez 10 tisoč evrov. Za razrešitev predsednika državnega zbora je sicer na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov.
20: Radio Študent.
22: Oh, yeah, sure, I know. It's a free country and I ain't got the right. But I got a badge. What do you got?
2: Off je sicer pripravila Neva.
20: Radio Študent. Radio Študent. Radio Student.
22: Oh, yeah, sure, I know. It's a free country and I ain't got the right. But I got a badge. What do you got?

0: See ya.
1: Začeli smo z bengarsko opremo Ines Midžan. Nadaljujemo tudi s tehniciranjem Martina in pa z mano za mikrofonom. Živjo sem živa. Pozdravljeni poslušanju Radija Študent. Danes se bomo imeli odlično. Vročinski val se začenja, vojne so, tako da vse po starem. Evo, vročina, kratskok, asfalta in tram 11 pa sledi.

0: Gospod, dokumente, prosim.
1: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam Radio Študent?
2: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.

0: Bereš hit.
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

Bam, nadaljujemo seveda tudi bengarsko, danes popoldne pa boste imeli kar ene par stvari, nekateri se boste lahko ozrli, ko boste stari 80 pa rekli, pizdav je to dober prispevka, ne. Takrat sem se pa res zamislil o družbi. Ne, ok, ampak res imamo danes kar prijetne stvari na sporedu. V 15. uri imamo kulturno kroniko, Valjo pripravlja in prav norci so zuni. S tem seveda apelira na državnozborske predstavnike, ki so se ne samo da uspešno predstavili z psihiatričnih zaprtih oddelkov ali pa celo zapornih zaprtih oddelkov v državni, ne, zdaj, ok, hecamo se, res gre za reportažo z festivala Norosti na gradu Cmurek, ki je v organizaciji zavoda Muzej Norosti med 10. in 12. julijem, pač torej v tem poslopju, ki je seveda nekdani zavod za duševno in živčne bolne zavzela festivalsko dogajanje. Bil je diskurzivni, ustvarjalni, informativni program, dogodki in vse to je Val ob delu in vam bo tole predstavo ob 15. uri, kot rečeno. Potem imamo pa ob 16.10. Naslednjo tako reč, ob 16.10, torej off komentar, Tija se danes ukvarja s tem, da slogan od levice in vesne propada, ne, se spomnite, situacija je presna, situacija je lesna, situacija je take stvari kresna, recimo, ne, če smo tam okoli maja. Situacija je resna, zato levica in to je to. Ker je vesna rekla, ej, mesec je kandidiral, to nam ni cool, vi se niste tega z nami zmenili, tako da prosimo za umik našega imena in ne samo, da so umaknili njihovo ime, pol so šli vsi še gladko jokati domov, ker pač nobeden od njih ni dejansko prišel v državni zbor. Ne? Vsi so bili zgolj predstavniki levice, ki na tej listi, ki ste jo lahko obkrožali, ki so uspešno prišli noter kljub dvomljivcem pri prejšnjih volitvah. Ne? Tako da je levica na tej listi, ki ste jo lahko obkrožali, ki so uspešno prišli noter kljub dvomljivcem pri prejšnjih volitvah. Ne? Tako da je levica, mislim, ali

Uri stolpa bomo v Death Kids in Cicatrices do Futuro, izdano pri Neurot Recording, Sanja Vilin pa pripravlja tole. In potem naprej še marsikej, ne bo čist glasbeno, kot ste mogoče občasno vajeni ali pa večinoma vajeni, takole večerno, ampak kot rečeno več o tem kasneje. Seveda je pa na... kako bi se rekel? No... Lejte, pomembno je vsekakor poudariti, da okay, niso samo današnji dogodki, ki so izrednega pomena, ampak imamo seveda v soboto Zlati gol gala banket v Gala Hali in zdaj za pripravo boste fasali en bengrček, ki ga najraje posluša naš DVS, Kelela in Link Bln, zihar se tako izgovori, zaupite mi, prisežem, resnico govorim 100% časa. No, v glavnem, tole sledi.

Vemo, da se bo zdaj zgodil en vročinski val, tako da razen tega, da vam rečemo, da se hidrirajte, uporabljajte sončno kremo, seveda vsak dan bi bilo dober, ampak če že ne, pol ta teden bi bilo res priporočljivo in se izogibajte, če se le da tega, da ste prisotni zunaj na soncu, torej v najhujših delih dneva, tako da prosim, obrnite si bioritem. Ampak Francija, Španija se borita zdaj le s še kar hujšimi rečmi, namreč njihov vročinski val je seveda privedel do tega, kar bo pri nas morda privedlo na Krasu, se pravi požarov. In te požari so zdaj tako ogromni, da se je torej produkt njih, kjer je dim, je tudi ogen, ne? In da dim se je zdaj združil v bistvu prek meja. Dim gre čez meje, jej, Lafarge je to že zdavni vedel sicer, ampak v redu. In potem se seveda začne to protipožarno oziroma ja, požarno ozaveščanje, se pravi, da pač paste, ja, ne, če karkoli kurte, seveda zelo nadzorovano, na trave, ne pretirano kositi, ka pol se hiter tudi ta trava požge in pol je pač še lažje dobiti požar in vedno pri tem pride tudi do opozarjanja, tako, ne, meta čika okoli. Pač super bi bilo, če tako ali tako ne bi metali čika okoli, to absolutno, ampak dobro, če že vržemo čik okoli, ne, pol mogoče zdaj res ni najbolj primeren trenutek. Je pa res, da kadilci to vejo, da večinoma so sprožilci, mislim, da je, če je čik sprožilec požara, je to ponavad ne zares dobro ugasnen industrijsko zvit cigaret, ne? Se pravi tak, ga dobite dejansko v škatelci, ki je pač ličen in lep in makatran noter, to. In ker ta čik pač gori ne glede na to, kaj boste vi naredili. Dočim folk, ki si zvija cigarete, ki pač kup posebej papirčke, tobak, te čiki, ja, sej imate tobak, ki se kalaži gori in imate tobak, ki teži gori, ampak načeloma te čiki niso tako nevarni, kar ne pomeni zdaj. To ni promocija tega, da mečete čike na okol, to nikoli ni bila promocija tega in tudi nikoli ne bo, ampak je pa dejstvo, da tako čist zviti čiki, se pravi te, ki si jih zvijate sami, so težje unetljivi vseeno, oziroma no, unetljivi je mogoče napačna rabe besede, vsekakor so težje sprožijo požar, ker nočijo toliko sami od sebe goreti naprej. Ne? Tako da, evo, vsi, ki zvijamo čike, totalno ne prizadeti zdaj. Tako, o, rešitelji sveta smo in heroji in na tem moramo živeti v tem bednem svetu. Ne? Morate najdeti vsako dobro točko svojega obstoja, da si lahko rečete ne. Vse v redu, svet ni tako beden. Mislim, to je ena vaša opcija, druga vaša opcija pa je seveda, da poslušate današnjo glasbeno opremo in si rečete, ma v bistvu, veste kaj, svet je v resnici čist fajn.

0: festival norosti na gradu Cmurek je bil pred kratkim, Val se ga je udeležil in o tem tudi nekaj malega zapisal, kulturni kroniki pa lahko prisluhnete čez nekaj minut v etru Radija Študent.
1: Batman na TikTok, bitch on the piafa dance, DJ, give me the inner curfew, one kiss thing all I walk, a curfew.

0: Tipična gostota magnetnega polja v napravah za slikanje z magnetno resonanco je od 1 do 3 tesel, kar je približno 50 tisočkrat več od gostote magnetnega polja Zemlje. Frekvenco izračunajmo za vodikova jedra, ki so v magnetnem polju z gostoto 2,09727 tesle. Iz enačbe za Larmorjevo frekvenco sledi ni enako gama krat gostota magnetnega polja ulomljeno z 2 pi je enako 267,5 MHz krat 2,09727 tesle ulomljeno z 2 pi krat tesla je enako 89,3 MHz, kar je zanimivo, ravno enako frekvenci radija študent v Ljubljani. Slikanje z magnetno resonanco ni torej nič bolj nevarno od poslušanja radija študent.
1: Kulturni obzor.
2: Na obrobju, umaknjeni od morebitnega nedolžnega, nič vedočega pogleda in jasno razmejeni z visokimi zidovi, takšna je bila in marsikje tudi še vedno je tipična usoda prebivalcev tako imenovanih bolnišnic za duševno bolne. Ena izmed tovrstnih ustanov je med letoma 1955 in 2004 delovala tudi na gradu Cmurek na, dokaj prikladno, skrajnem obrobju države.
3: Pa gledamo, ne? Veliko jih reče na robu države, jaz vedno rečem na vstopu v državo. Ne?
2: Slišali ste Barbaro Kotnik, antropologinjo in kustosinjo muzeja norosti na gradu Cmurek. Muzej, ki je bil ustanovljen leta 2013, je postavljen neposredno v prostore nekdanjega zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec Trate. Širše se Zavod muzej norosti, sledeč lastni opredelitvi, posveča aktivnemu delovanju na področju človekovih pravic, duševnega zdravja, skupnostne podpore in deinstitucionalizacije. V organizaciji zavoda je med 10. in 12. julijem grajska poslopja zavzelo festivalsko dogajanje, ki je združevalo diskurzivne, ustvarjalne in informativne dogodke. Odvil se je prvi festival norosti, ta pa nam je omogočil podrobnejšo seznanitev s sferami delovanja zavoda Muzej norosti. Začnimo pa pri temeljih. Idejno zasnovo provokativno poimenovanega muzeja na gradu Cmurek lahko pripišemo doktorici Soni Bezjak, sociologinji in direktorici zavoda Muzej norosti.
4: Jaz sem torej odraščala tukaj na Tratah in nekak ob tej norišnici, kot se so rekli ljudje, ki so bili od drugod, zdaj domačini so tukaj zmeraj rekli zavod ali pa kar dom, to je zavod za duševno živčno bolne ali pa prvotno ime dom duševno defektnih, dom onemoglih, torej te dve sta se ohranili besedi dom ali pa zavod. In v bistvu dom je to bilo nekaj najbolj običajnega, da to obstaja, da to tukaj pri nas v vasi, veliko ljudi je bilo tukaj zaposlenih, tudi moja starša sta bila tukaj, stara je bil vratar, stara mama je bila strežnica in to takoj od leta 49, ko so tukaj dom tudi vzpostavili. In šele potem, ko sem počasi začela odhajati torej, iz tega kraja v Maribor ali pa v neke druge kraje, se je pokazalo, ne, da Trate pravzaprav imajo to neko, nek sloves, torej norišnice, ne, a, ti si Trat, tam ste vsi nori. Potem pa po koncu doktorata pa sem slučajno neko razstavo v knjižnici v Bežigrad v Ljubljani si ogledala skladatelji klasične glasbe z težavami in duševnem zdravju in tam se je prižgala žarnica, v bistvu me je kar nekak prizadela ta razstava v tem smislu, kako po eni strani te ljudi častimo, kako se danes drage vstopnice plačujejo, da sedimo v Cankarjevem domu in pač ploskamo tem pokojnim skladateljem, da vprašanje, kako bi z njimi živeli, ne, kako bi jih sprejemali danes. Me nekako se mi je sestavila kar v te dve besedi muzej norosti in nekaj, kar je očitno nekje tlelo, se iz podzavesti je privrelo na dan, no, in pa sem kar hitro zbrala ljudi, ki so bili nekako tudi za to, da začnemo zares ta muzej norosti graditi.
2: Kljub svoji navidezni obrobnosti se je muzej norosti pred mesecem dni znašel v samem središču pozornosti mednarodne muzejske stroke. Muzeju je bila za institucionalno integriteto in pogum v Bilbao podeljena prestižna nagrada Evropskega muzejskega foruma. O pomenu tovrstnega priznanja nadaljuje Sonja Bezjak.

0: Ja, za muzej je to pravzaprav, bom rekla, zelo veliko priznanje. Priznanje tega kar težaškega dela, ker ko sva začela že te dve besedi muzej in norosti, sta lahko zelo sporni. Ne? Pravzaprav čisto za vsako stvar se je bilo treba izboriti svoj prostor pod soncem, pa veliko krat je bilo res veliko ovir tudi na tej poti. Tudi lahko rečemo, brez prave, zaresne ali pa najmanjše podpore odločevalcev, ki veliko krat pristajajo na neke politike v smislu vključevanja, duševne promocije, duševnega zdravja in tako naprej. Mi smo bili po vseh teh, bomo rekli, sodobnih evropskih političnih konceptih štimamo, tudi po sustainability, recimo, pač delamo nekaj z skromnimi sredstvi, uporabljamo, kar že obstaja, ne? Ampak nikjer nismo prišli skozi v bistvu. Ne? Za nikogar zares nismo bili zanimivi. No? Medtem, ko se za te koncepte daje denar v bistvu. No in je ta evropska nagrada pravzaprav potrditev tega, da delamo prav in da je to možno razumeti tudi iz neke zunanje perspektive, ker trate mogoče niso videti tako ekstremna periferija kot iz Ljubljane, Maribora ali Šentilja. Da ne bo zdaj te neke razlike, da v smislu samo Ljubljana ne razume niti Šentilj, ki je naša občina.
1: Govor o simptomih in posledicah perifernosti v vseh svojih oblikah se vrnemo kasneje. Naše poizvedovanje pa nadaljujemo v srčiki muzejske dejavnosti. Privilegirano mesto osrednje postavitve zaseda stalna razstava Neskončne trate norosti. Bodo nagled obiskovalko popelje skozi prostore nekdanjega zavoda za duševno in živčno bolne. Zaznamovane sobane so obogatene z artefakti, pričevanji in raznoraznimi drobci, ki razkrivajo realnost življenja, predolgo skritega za zidovi. O zgodovini zavoda za duševno in živčno bolne smo se tako kot o Berešovih preteklih obiskih gradu Cmurek pogovarjale s poslušalki že poznano kustosinjo in osrednjo vodičko po muzeju norosti, Barbaro Kotnik. Diagnoza duševne bolezni je skozi zgodovino delovala kot širok termin, izjemno prilagodljiv na vsakokratne muhe družbeno sprejemljivega. Razumevanje tovrstnih zavodov kot oblika družbenega korektiva nam omogoča, da uradni diagnozi, ki nastopi pred sprejemom v zavod, oduzamemo privilegirano mesto pozornosti.
2: Bolje pomembno potem to, kakšna je bila nadaljna obravnava oziroma skrba ljudi tukaj, ki so delali, ki so se seveda trudili po svojih najboljših močeh, ne, to zdaj niso oni krivi, si je bil sistem, ki je bil tak, ne, 3 na 1 model, ko ne morejo narediti čudeža, če se še ne vem kako trudijo z 70-imi, 80-imi ljudmi, bolj je bil ta koncept takratne države, da to ni bilo torej namenjeno nadaljni pomoči, zdravljenju, da prideš nazaj potem v družbo, da se ti pomaga, ampak da te tukaj odložijo in da tukaj pač si, ne? Tukaj pač ostaneš. Ne? To se mi zdi veliko bolj problematično kot sam razlog, zakaj si prišel sem. Ne? Tudi zato, ker so ti hteli dediščino vzeti. Ne? Bolje problematično to, da potem ni bilo načina praktično, da bi ti prišel nazaj ven, ne? V družbo.
1: Pomemben preobrat v zgodovini zavoda Hrastovec Trate predstavljajo 70. leta prejšnjega stoletja.
2: Torej do 70-ih je bilo, kar se tiče nekih bivanskih, higijenskih predvsem razmerno, kar slabo, ne, torej grad ni imel, ne vem, centralnega ogrevanja, tople tekoče vode, kanalizacije in tako dalje. To je bil torej minus, ampak vse ima svoje pluse pa minuse. Plus tega obdobja pa je to, da so živeli takrat veliko bolj odprto kot potem kasneje, ne, ko se je grad, da recimo zid, ne, zagradi, to je bil brez samo en plot, tako okrog. In so pač po vasi še lahko šli pomagali kakim kmetom pri spravilu, če so delali, tudi bili samo skrbni, imeli, ne vem, vrtove, nive, tu je bil sadonjak ravno. Potem leta 70 pa iz Hrastovca, ker je bilo stanje pač precej podobno, no, 3 stanovalce pobegnejo v Ljubljano in grejo na uredništvo časnika Tovariš, kjer spričajo to zgodbo in takratni reporter Joc Šindršič naredi to reportažo in tako sem rekla, ne, prvi direkt je bil, naj se zavoda ukineta, tak slabo stanje so očitno najdli potem na terenu. No, ampak potem seveda logistika je prinesla svoje, nekam ljudi preseliti, da se potem odločijo torej za sanacijsko razvojni program oziroma modernizacijo, ne. In potem pride, tako sem že rekla, torej centralno ogrevanje, tople tekoče vode, kanalizacije in tako dalje. In zaposlijo se torej tudi prve šolane delavke, torej medicinske sestre, prej so bile to samo bolničarke, negovalke. In potem se uvede tako imenovani medicinski model dela, ki ukine to delo zunaj samo skrbo po neki logiki, če si tukaj zaprt, si bolan, če si bolan, ne moreš delati. Ne. Tako da kljub temu, da potem živijo v recimo bolj urejenih, boljših pogojih, se pa kvaliteta življenja precej spremeni. Ne? In potem so ljudje kar za obzidjem, ne? Tudi spostavi se ta jasna ločnica bolj med svetom noter in svetom zunaj. Brezdelje tudi prinese svoje težave in ovire, seveda konflikte, ki jih potem rešuje z medikamenti, ne? Farmakoizdelki in tako dalje. Tako da je potem to eno tako kar težko obdobje, no, do konca 80-ih let, ko se potem zaposli socialni delavec, začne se govoriti o človekovih pravicah in potem je spet en val spremembe na boljše po osamosvojitvi v začetku 90-ih. Ne.
1: Razstava Neskončne trate norosti svoje gradivo črpa iz obeh strani varstvenega razmerja. Poleg pričevanj strani prebivalcev gradu je velik delež pozornosti namenjen tudi tistim, ki so v grad zahajali bolj oziroma manj prostovoljno.
0: Tak primer je, da imamo pričevanje nekega strežnika, ki pripoveduje o tem, kako so vezali človeka v prisilni opič, in imamo človeka, ki pripoveduje, kako je bil vezan, in to dvoje soočamo v bistvu na razstavi. In zdaj, drža našega muzeja ni interpretacija teh dveh pričevanj, ampak samo prikazati to dvoje in pustiti človeku v bistvu, da se sam sreča s tema dvema pogledoma.
2: Vedno povem, da so žrtve na nek način, no, to je težka beseda sicer, ampak ja, tega sistema vsi akterji, ki so bili v to vpeti in ljudje, ki so bili nameščeni v takih pogojih in svojci, ki niso imeli druge možnosti takrat, ne, in delavke in delavci, ki so v zelo težkih pogojih tudi delali tukaj, ne, in za veliko od njih vem, da so zares srčnostjo opravljali to delo, da so tudi ljudi imeli radi, mislim, da so bili navezani na njih, ne, ampak v zelo težkih pogojih, ne, z zelo, zelo hudo kadrovsko podhranjenostjo. Seveda znotraj vseh teh skupin pa vedno tudi obstajajo izjeme, ne.
1: Obremenjena zgodovina 20. stoletja je na gradu Cmurek pustila močan pečat. Na lokalni ravni je Zavod za duševno in živčno bolne temeljito zaznamoval skupnost, naj si po liniji preživelih prebivalcev, nekdanjih zaposlenih ali pa tudi tistih, za katere je grad predstavljal nevarno neznano in so se mu raje na široko izognili. Govor je v tovrstni situaciji zato oviran, arheologija potlačene preteklosti pa znatno otežena in tako se kot ključna razsežnost delovanja muzeja izriše tudi prizadevanja za destigmatizacijo konkretnega prostora.
0: Prav je, da se spominjamo, da raziskujemo, ampak hkrati tudi ne, da se bojimo te teme, da ne tako obremenimo, ker še danes se zgodi, da ljudje, ki nekaj dosti vedo o tem, imajo veliko predsodkov, recimo ne upajo sploh stopiti na dvorišče, se bojijo, da so to morda še kakšni duhovi ostali, ljudje, ki so trpeli in tako naprej, sprašujejo, ali ste naredili energetsko očiščenje. Skratka, ne, to je pravzaprav pokazatelj, kako v družbi razumemo ali ne razumemo vprašanje norosti, ne, kje so tiste šibke strani, ki jih velja nekako tudi nagovarjati. In zato tukaj organiziramo tudi koncerte, tudi vinske večere, bralne krožke, skratka, da v temu prostoru dajemo tudi neko drugo, novo vsebino, novo življenje. Ampak vedno znova pride tudi vprašanje seveda duševnega zdravja oziroma širše norosti na planu, ampak postane nekaj običajnega, nekaj normaliziranje, nekaj, kar ni stvar samo terapevtov, psihiatrov, socialnih delavcev in tistega človeka, ki ga to zadeva in njihovih svojcev, ampak mora biti stvar vseh nas in tudi mora biti del običajnega.
1: prizadevanje na ravni lokalne skupnosti najde svoj izraz tudi v drugem delu muzejske zbirke. Poleg razstave Neskončne trate norosti si lahko obiskovalka ogleda tudi obsežno zbirko gradiv, ki se osredinjajo okoli kulturne dediščine in lokalnih okoljevarstvenih problematik. Osrednjega pomena je tu zgodba reke Mura. Podrobnejši uvid nam je podal eden izmed ustanovnih članov Boris Bezjak. Obdobje intenzivnih izselitev oziroma priselitev, ki je sledilo drugi svetovni vojni in kasnejša prisotnost graničarjev ob meji sta, sledeč Bezjaku, reko spremenila v ničelni prostor, do katerega lokalno prebivalstvo ni imelo dostopa.
3: Z tega vidika se nam potem v zgodbi v muzeju Norosti pokazalo, da ljudje niso pripravljeni braniti reke Mure zaradi nekih zgodovinskih strahov, ki so se čez generacijsko prenesli na mlajše rodove. Ne? Zato smo recimo potem tudi začeli z razno raznimi razstavami, kot je Skrivnostni svet reke Mure, kot je na začetku je bila Mura, torej paleontološka razstava, pa razstava o ribah, kar sicer ne paše v ta koncept samega muzeja Norosti, tako klasično, ima pa smisel. Dejansko mi imamo muzej, ki se je torej razvil popolnoma organsko, po potrebah. In moram reči, da je recimo ta paleontološka razstava in Skrivnostni svet reke Mure, ne, kjer smo pač ljudem pokazali, da gre za eno najbogatejših oziroma za najbogatejšo reko v Evropi, kar se tiče biotske pestrosti, da je v teh 13 letih obrodilo sadove in ljudje so dejansko se začeli vračati na brežine reke Mure. To pa pomeni, da jo bojo tudi branili v bodoče. Ne, da bodo svoj življenjski prostor osvojili nazaj in bodo v bodoče tudi stali za tem. Ne.
1: Po kratkem glasbenem predahu svojo pot po Festivalu Norosti nadaljujemo s projektom Modri kon, prizadevanjem za deinstitucionalizacijo in raziskovanjem krhkosti ledu med zagovorništvom in narativno kolonizacijo.

0: Z mislimi pri prizadevanju za obče družbeno normalizacijo narosti in njenih krajev pa se sedaj od bolj domačih okolij preusmerjamo onkraj občinskih in celo državnih meja. Na festivalu smo se imeli moč seznaniti s projektom Modri kon, ki je nastal v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025. Projekt svojo vsebino črpa iz časa prelomnih procesov deinstitucionalizacije duševnega zdravja v Italiji v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1972 so se prebivalci psihiatrične ustanove Sveti Ivan v Trstu uprli za kolo konja po imenu Marko oziroma Marka Kavala, dolgoletnega pomočnika prebivalcev pri delovnih opravilih. Upor je bil uspešen, Marko Kavalo pomiloščen, prebivalcem ustanove pa s tem priznana dostojanstvo in moč samoodločanja. A zgodba se tu šele začne. Pod vodstvom revolucionarnega psihiatra Franka Basalje je sledila pobuda za zaprtje ustanove v Trstu. Prebivalci ustanove v Trstu so usodo Marka Kavala obeležili z izgradnjo skulpture modrega konja in ga k uspešnemu zaprtju ustanove leta 1973 kot simbolno dejanje prehoda od institucionalnega zapiranja do skupnostne oskrbe odpeljali v svet. Modri kon Marko Kavalo je tako postal simbol deinstitucionalizacije. Projekt, ki je nastal v okviru EPK 2025, lahko torej razumemo kot kampanjo ozaveščanja in simbolnega prizadevanja za nadaljno deinstitucionalizacijo tudi v Sloveniji, projekt, ki še zdaleč ni končan. Spomnimo, v Sloveniji v zavodih za dolgotrajno oskrbo še danes živi več kot 4000 ljudi. Nadaljuje Staša Prah, dramaturginja, dolgoletna prostovoljka in skrbnica kulturnega programa v Muzeju Norosti ter izvedbena vodja projekta Modri kon.
1: Kljub temu, ne, da Trst je naš pa to in da so to naši sosedje, je 50 let trajalo, da je Marko Kavalo prečkal mejo in to se je zgodilo lani, kjer smo s pomočjo Evropske prestolnice kulture Nova Gorica z njihovo veliko podporo, predvsem povezavo z Italijo, s celo to zgodbo, pripomogli k temu, da smo Marka Kavala lahko pripeljali v Slovenijo. Obiskali smo dom na Krasu, zavod v Dutovljah, je to. Obiskali smo center Maribora, center Ljubljane. Žal nas psihiatrično kliniko Polje niso spustili, niti v odprti park, tako imenovani odprti park, ne? Torej ni odprt. Prišli smo do zapornice, kjer so nas pričakali varnostniki z zelo jasno nalogo, da mi čez tukaj ne gremo.
0: Temeljne družbeno-politične razsežnosti projekta, ki širi glas o neslišani, prezrti populaciji, glasilko prisilijo v soočenje z vprašanji odgovornosti, pravic in etično refleksijo mesta izrekanja.
1: Balansirali med neko aktivistično akcijo, ki na koncu to ni hotla biti. Kot recimo temu vodja cele te zgodbe in avtor koncepta sem se najbolj borila kot ustvarjalka s tem, da karkoli sem poskušala pripeti na to skulpturo, je bilo ali patetično, ali groteskno, ali pokroviteljsko, se pravi, začelo je delovati na robe. In zato smo se mi odločili, da jaz s tem konjem potujem kot Staša Prah, kot oseba. Ne kot lik, ne v kostumu, v svojih oblekah, v svojim stasom in glasom, brez zgodbe, da sem jaz zdaj ne vem kaj, a ne, ker jaz sem poskušala vse te koncepte prej. Ne. Na koncu smo tega konja vlačila po poti sama, tako je se vedno vsaka akcija začela, jaz in štrik in kon. In potem sem prosila vsakega pač, ki sem ga srečala na ulici, če mi lahko pomaga to vlačiti in ozaveščati. Moje glavno sporočilo je bilo, da če mi kot posamezniki, ki tvorimo skupnost, ne bomo podrli zidov v naših glavah, potem nobenega zavodskega zidu ne bomo zares podrli. Ker tudi, če ne rečemo temu, se spremenijo zakoni, pa mi zapremo zavode, pa vse super, ne? To še ne pomeni, da smo zares rešili problem. Te ljudi je treba sprejeti v skupnost, ne sam dati v skupnost. To je en korak, seveda, ampak to ni to dejanje, o katerem zares ozaveščamo.
0: Govor o simbolnih dejanjih ozaveščanja in vprašanje govorjenja oziroma v imenu drugega nas pripeljeta do dveh nujnih istočnic. K prehodu od simbolnih akcij do konkretnega terenskega dela in podrobnejši obravnavi etičnih ter praktičnih razsežnosti polja izrekanja. Kot nadvse primeren sogovornik se nam v tem primeru izkaže Anže Trček, direktor in predstavnik projekta Center za zagovorništvo, ki prav tako deluje v sklopu Zavoda Muzej norosti.
2: Zdaj, naše naloge so v bistvu ne razvoj zagovorništva na splošno, zagovorništvo pa v bistvu pomeni v osnovi krepitev glasu ljudi, ki niso slišani in pa zavzemanje se za človekove pravice, boljšo kvaliteto življenja in neodvisno življenje. Zdaj, če ne čisto nekako nakratko enostavno razložim, Mi se lahko zgubimo v sistemu, lahko imamo težave z njim in tako naprej, ampak vseeno nas je težko kar ignorirati. Ljudem, ki imajo razne ovire, okoli katerih je neka stigma, tukaj pogosto potem ostanejo neslišani, prezrti. Ne? Celoten sistem je v bistvu nastavljen na način, da naj bi za ljudi z ovirami nekakor poskrbeli za to, kar je za njih najboljše. Kar v osnovi ni nujno slab koncept. Problem je v tem, ne, da se zatakne pri temu, da potem to pomeni, da zelo pogosto vsi ostali odločajo o tem, kaj je za človeka najboljše, samo on sam ne. Naloga zagovorništva je v bistvu tukaj vzpostaviti to protivtež. Ne. Problem je pa, kaj je tako narejen cel sistem in tudi zelo hiter prideš na zelo tanko mejo, ne, kdo si ti, da se boš odločal zdaj, kaj za nekoga dobro. Ne. Ena glavnih v bistvu načel zagovorništva je tudi pravica do napake. Ne. Vsak od nas ima pravico narediti nekaj, kar kasneje potem obžaluje in se z tega nauči. Tem ljudem je pa pogosto to oduzeto in mi smo tukaj zato, da se za te stvari zavzemamo.
0: Osrednje polje delovanja zagovorniške organizacije predstavlja vzpostavljanje premika od bivanja v tako imenovanih varovanih oddelkih k manj omejujočim oblikam bivanja oziroma k skrbi v skupnosti. Trček nadaljuje o pravni podlagi zadrževanja in omejevanja ljudi na varovanih oddelkih ter ključnih izzivih selitve uporabnikov v skupnosti.
2: V primerih, kjer se gre za omejevanje zapiranje, dostkrat to pomeni med drugim pomoč pri pripravi dokumentov, ki so potrebne za sodišča. Hkrati pa dostkrat to vsem tudi pomeni, da moraš človekom ti delati, ne, ker vsem so ponavad neki razlogi, zakaj je do tega, da je nekdo podal to na sodišče, sploh so. Ne. Zdaj, ne, pogoj, ki bi ga mogel čist zakonsko ne, upoštevati za to, da te lahko omejujejo, ne, zapirajo ali privezujejo, je, da si nevaren sebi ali drugim, ali povzročaš večjo premožensko škodo sebe ali drugim. Hkrati mora biti pa še izpolnjen pogoj, da tega ni mogoče odvrniti z drugačnimi načini in pa, da se človek to počne zaradi posledice svoje duševne bolezni in se posledično se prav ne zaveda, da je to problematika. Ne. Mi se zelo zavzemamo za to, da bi se te stvari enostavno odpravile. Ne. Pri nas ponavad ne bi zelo težko ne rekel, da so te pogoji zares izpolnjeni za ljudi, ki so pri nas na varovanih oddelkih, ampak vsem pa so neke težave, zakaj sploh za njih to je bilo podano, kar pomeni, da ni sam, ne, da delamo sodišče, ampak tudi delamo s človekom, da probamo tiste stvari, ki so, ne, tisti konflikti, ki so v resnici, ne vedno so neki konflikti med človekom pa, ne vem, izvajalci storitev, ne, okoljem, kjer živi nekom, probati zdaj in z njim in s to okolico delati in tudi te konflikte nekako zgladiti in pripeljati vsaj do neke mere, ne, ki pač lahko v bistvu oboji ne sklenejo nek manjši kompromis in ne živijo v sožitju in to je tudi zelo pomembno za to, da ne tudi potem ni to zdaj samo, ok, smo pomagali neki sodiščem, ampak da tudi potem trajno ne, probaš nasloviti ta problem.
0: Na grajskih poslopih smo imeli priložnost zgodbo o izselitvi iz varovanega oddelka spoznati tudi iz prve roke. Pogovarjali smo se z Anilom, ki je 2 leti bival na varovanem oddelku. Minuli teden pa je pridobil sklep, ki zavrača podaljšanje zadržanja in odreja nemudno premestitev na odprti oddelek.
3: Ko je 4 leta v domu na kaso, pa sem bil... Dvakrat zaprt na varovanem oddelku v domu na Krasu, pa za letos, ko sem imel oddelek na sodišču v Novo Cenarok, pa sem pojel s tudi vse prosice, kako sem vam obnašal na odprvom modelku, pa podobno step, pa piše, da so zadržanje varovanca mene so zavrnili, bo šel ostane srednjega do 16 na odprocedure. Bodo ostane se zavrlaka za avdom, mislim, sem vam apelal na postavljenim zavrlom. Pa ne torbe se, da bom zavrl jutro, a kaj se zavrlaka avdomus, pa telefon, pa to še jutro u torbe se zavrlom, da mi okupo se u torbe to. To je hvala lepa za vse.
0: Ozaveščeni in seznanjeni pozornost sedaj ponovno obračamo proti gradu Cmurek in Muzeju norosti. Ta se preko svojih širokih in vplivnih dejavnosti vzpostavlja kot eden izmed osrednjih virov govora o duševnem zdravju in deinstitucionalizaciji. V skladu s tem so tudi pobudniki kampanje peticije Lojtra kakšna norišnica. V zavodu zapišejo, kot družba smo dolžni zagotoviti primerne pogoje za življenje in oskrbo ljudi z dolgotrajnimi oviranostmi v skupnosti med nami. Tovrstna pozicija pa seveda prinaša dodatno težo. Kot smo lahko slišali, je v obči praksi govor oziroma izraz samih uporabnikov in uporabnic ter prebivalcev in prebivalk zavodov pogosto drugorazrednega pomena. Ob prevladi strokovne akademske perspektive in manku vidnega glasu uporabnic se v kritični poslušalki nedvobno poraja sumničavost o morebitni reprodukciji starih vzorcev prilastitve narative drugega. Vprašanje meja govorjenja o in potrebah sodelovanja z smo naslovile na direktorico Sonjo Bezjak.
4: Ja, absolutno. Torej, želja muzeja pa tudi neka vizija je, da so ljudje z izkušnjo vključeni v ta muzej. Zdaj v enem vidiku, torej s temi pričevanji, smo to dosegli. Velikokrat smo organizirali neke dogodke, kjer smo res skrbeli, da so ljudje bili prisotni, pa to tudi na dogodkih, tudi kot aktivni. Torej, posamezniki je pa to vedno znova izziv, ker zahteva, da moraš organizirati v bistvu prevoz, ti ljudje so nekje nastanjeni, moraš se z inštitucijo dogovoriti, moraš zagotavljati na samem dogodku v bistvu support. In zdaj, ko govoriva o prekarstvu, je to za nas pravzaprav zelo težko v takih razmerah zagotavljati. Zdaj, kadar se pojavijo NGO-ji, ki že opravljajo to delo in pripeljejo ljudi, je to pravzaprav skupaj, bomo rekli, sestavljena zgodba in na tem delamo. Vsi pa želimo, da bi dolgoročno tudi ljudje z izkušnjo postali morda zaposleni v muzeju ali pa pomembni recimo sodelavci muzeja, ampak to je nek proces, torej, ki zahteva več kadrovskih kapacitet in predvsem tudi sredstva. Skratka, ja, veliko je nekih preprek, ampak je pa seveda to nekaj, k čemu moramo stremeti in nekaj, za kar si moramo prizadevati.
0: Kadrovska in finančna podhranjenost je nedvoumna. Zavod vodi direktorica prostovoljka edina zaposlena, Boris Bezjak in Barbara Kodnik pa sta financirana preko projektnih sredstev, ki se v današnjem političnem okolju kažejo kot vse prej kot zanesljiv vir financiranja. Kljub mednarodnemu priznanju so nam na vprašanje, ali so na vidiku kakšni bolj stabilni, morda državni viri financiranja, vse sogovornice odgovorile z jasnim ne. A za opevanje selektivne skopušnosti odločevalcev v današnjem prispevku nimamo časa. Ekipe Zavoda Muzej norosti pa perifernost in oblastna ignoranca doslej nista vidno zaustavljali. Naj bo tako tudi v prihodnje. Z očesom pozorno uperjenim na tanki let med zagovorništvom in narativno kolonizacijo ter upanjem, da se bo vzpostavljeni vzorec premagovanja ovir ohranil tudi pri prihodnjih izzivih, se naše raziskovanje po gradu Cmurek za danes zaključuje. Pisal je Val.

0: se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
1: Poslušali ste Kulturni obzornik.

0: Jimmy Barka Experience, gangsterska vremena. Lahko jih ujamete 9. avgusta na Kamfestu, najbrž. Ja, to je nedelja, tako da lepo vabljeni. Zdaj pa še malo promocije z reklamami. Ja.
1: Reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
1: Nazaj program!
0: Kot danes že rečeno, Vesna je prosila, da se njeno ime umakne z imena poslanske skupine Levica in Vesna, tako da situacija absolutno je zdaj najbolj resna, ko umikamo imena seznamov, sej veste, ne, kako je bilo izbrisani in take stvari, ali pa ne vem, samo zaposleni, ali pa zavodi pa projekti. Tako, vedno je malo frka, tako da več o tem v komentarju, Tija, ki ga je spisala, slišal pa ga boste lahko čez približno 10 minut.
3: So he invites me out, said he's going to this really cool night, and I said, wow, that sounds really cool.

0: Off komentar.
1: Ne možemo. Zakonodajni, posvetovalni in občinski referendumi, afera poslanca Resnice Borisa Mijiča ter odločitev Ministrstva za kulturo, da zamrzne izplačevanje sredstev, slovenska desnica si je pred parlamentarnimi počitnicami dala duška. A dolgčas ni niti kvazi levemu polu, ki je zadnje priložnosti za bevskanje proti koaliciji, kot je to že v navadi, raje izkoristil za medsebojno kreganje. Stranka Vesna je pretekli teden Levici poslala zahtevo za umik omembe Vesne v imenu poslanske skupine v državnem zboru, rekoč, da predstavniki zelene stranke niso zares vključeni v delovanje in odločanje poslanske skupine. Levica se je na zahtevo partnerke odzvala, da s tem nimajo težav, ter da bodo težavo uredili, kot so se izrazili, v najkrajšem možnem času. Seveda pri tem niso pozabili navesti, da sicer spoštujejo in izvršujejo sporazum, ki so ga stranko Vesna sklenili v času pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. Levica in Vesna sta svoje združevanje uradno zapečatili lansko poletje, ko sta v sredini junija 2025 podpisali predvolilni sporazum, ki je napovedal skupni nastop strank na naslednjih parlamentarnih volitvah. Da si je Vesna želela sodelovanja z večjo stranko, ki ima več zlasti političnega kapitala, je bilo pričakovano. Zelena stranka je namreč po razhodu z evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem pred državnozborskimi volitvami krvavo potrebovala način, s katerim bi postala prepoznavna v amorfni gmoti političnih formacij, ki so se s približevanjem volitev ustanavljale kot po tekočem traku. Da sta se Levica in Vesna odločili za združitev, čeprav v marsikateri točki programa nista kompatibilni, ni bilo tako presenetljivo. Levica je namreč tekom prejšnjega mandata pokazala, da nima nikakršnih težav z odmikom od obljub, ki jih je dala svojim volivcem. Poleg tega je bilo jasno, da Vesna ne bo služila kot nekakšen korektiv znotraj skupne liste, niti v smislu tako imenovanih zelenih politik. V času predvolilne kampanje je bil edin indikator skupne liste Vesnin logotip na kvazi skupnih plakatih, ki so bili včasih pač zelene barve. Občasno so koordinatorja Vesne Uroša Macerla poslali na kakšno soočenje, ne zato, da bi ustvarili vtis o skupni listi, temveč da bi Luka Mesec lahko zadihal pred naslednjim nastopom. Na prvi pogled se nam torej ni zastavljala vprašanja, ali sta stranki programsko kompatibilni, temveč zakaj bi Levico takšno združevanje pred parlamentarnimi volitvami sploh zanimalo. Po parlamentarnih volitvah leta 2022, ko je koalicijo KUL gladko prekusilo novo nastalo Gibanje Svoboda in štiriletnemu capljanju za stranko Roberta Goloba, se je zdelo, da se Levica raje predstavlja kot pomočnica Svobode. Zakaj bi se torej stranka ponovno poslužila povezovanja oziroma združevanja, kot se ga je v svojih predparlamentarnih časih? Združevanje z Vesno je sicer drugačno od tistega leta 2017, ko sta se Inicijativa za demokratični socializem in Stranka za trajnostni razvoj Slovenije, krajše TRS, povezali v Združeno Levico. Izkupiček je bil kljub temu podoben, saj je nova formacija TRS prežvečila in izpljunila. Če je šlo leta 2017 za združitev dveh manjših v parlamentarni politiki praktično nepoznanih akterjev, je bila tokrat dinamika moči drugačna. Levica, ki si je pred letom 2022 nismo mogli predstavljati v koalicijskih vrstah, kaj šele v liberalni vladi, kjer izvršuje vse ukaze svoje koalicijske gospodarice, je zdaj postala polnopravna članica omizja levosredinskih strank. Tega pa nikakor ne moremo trditi zavestno, kateri edina uspešna politična epizoda evropske volitve se je končala klavrno. Levico z leve strani pestijo očitki, da se je stranka popolnoma odmaknila od svojih programskih izhodišč, medtem ko jo desne stranke razumejo kot ekstremistično, skrajno levo stranko. Združevanje zvesno v očih ne enih, ne drugih ni popravilo ali kakorkoli doprineslo k političnim usmeritvam levice. Prav tako si levica z oblikovanjem skupne liste ni zagotovila dodatnega kadra, prepoznavnih obrazov ali širše volilne baze. Res je na tokratnih državnozborskih volitvah osvojila slabih 12 tisoč glasov več kot pred 4 leti, a to je praktično nemogoče označiti kot vesnin doprinos. O tem priča tudi dejstvo, da je vseh 5 poslancev skupne liste, ki so se uvrstili v parlament, iz vrst levice in nevesne. Kar pa si je levica zagotovila z združitvijo, so finančna sredstva. Ta seveda nikakor niso zanemarljiva. Vesna si je namreč po parlamentarnih volitvah leta 2022 zagotovila financiranje v višini 68 tisoč evrov letno, torej skupno 272 tisoč do parlamentarnih volitev letošnjega marca. Stranki sta za kampanjo skupne liste namenili okrog 200 tisoč evrov, kar je slabih 70 tisoč evrov več, kot jih je leta 2022 namenila levica. Doprinos posamezne strani ni znan, vendar sta k kampanji prispevali obe. Pripojitev strank njihovim večjim kolegicam sicer ni inovacija levice in vesne. Tega se je pred marčevskimi volitvami poslužila tudi stranka Demokrati Anžeta Logarja. Slednja si je pripojila politično mrtvo stranko Konkretno, sicer naslednico stranke Modernega centra, s čimer si je odpadnik SDS-a zagotovil okrog 170 tisoč evrov. Bistvena razlika med strankama Konkretno in Vesna je, da je prvo omenjena tako ali drugače mrtva, medtem ko pripojenka k levici še vedno brca. A po pripojitvi zvoniti je prepozno, saj ne glede na to, koliko si vložil v kampanjo ob združitvi, tvoj izkupiček očitno določa volilni rezultat. Luka Mesec je tako dejal, da je Vesna dobila tretjino okrajev in da jim bodo v skladu s pogodbo odstopili tretjino sredstev, torej približno 10 tisoč evrov na mesec. Lahko bi razpredali o tem, kako je levica izkoristila Vesno in se finančno opolnomočila na račun manjše stranke, a ta rezultat je konec koncev preroško v našem metru napovedala že nekdanja poslanka levice Violeta Tomič. Bolj zanimivi sta naivnost Vesne, ki je verjela v enakovreden položaj znotraj skupne liste in njena netaktična naravnanost. Vesna namreč kljub temu, da se leta 2022 ni uvrstila v parlament, ni predvidela scenarija, v katerem tudi po letošnjih volitvah ostane brez poslancev. Prav tako očitno ni predvidela scenarija, v katerem skupna lista ne bo del vlade in bo Vesna od korita oddaljena še bolj kot levica. Če se je levica z Vesno želela povezati predvsem iz finančnega vidika, bi morala Vesna prepoznati, da je združitvijo pridobila prepoznavnost, ki jim bo koristila predvsem v kontekstu prihajajočih lokalnih in časovno oddaljenih evropskih volitev. S tem je, čeprav morda posredno, dobila sedež za mizo večjih strank. Zelena stranka je zahtevo po umiku imena stranke iz imena poslanske skupine poslala po predstavitvi kandidature Luke Mesca za župana Ljubljane. Naslednji ni bilo predstavnikov Vesne, saj gre, kot so kasneje pojasnili, za samostojno kandidaturo stranke Levica. O tem nedvomno priča že dejstvo, da je kandidat za župana najvidnejši obraz stranke Levica. Če je Vesna pričakovala, da bo Levica razmislila ali celo podprla kandidata, ki ne prihaja iz njenih vrst, je preprosto naivna. Vladimir Prebilič se je od Vesne odmaknil zaradi lastne arogance, ko je računal, da bo lahko sestavljal vlado s prerodom, tokrat pa se je zaradi arogance druge strani umaknila Vesna. Vesnini prepoznavnost in uspešnost sta v celoti odvisni od njenega povezovanja z drugimi politiki in strankami. Stranka ima, glede na svoje delovanje, financ na pretek, nima pa obraza. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Vesna v županovsko tekmo kot svojo kandidatko poslala Jasminko Dedič, ki je zdaj pobegnila k Kurdiševim socialistom. Tako sta edini prepoznavni imeni stranke so koordinatorja Urša Zgojznik in Uroš Macerl, ki nimata stalnega prebivališča v Ljubljani in tako tudi ne ustrezata pogojem za kandidaturo. Namesto kujanja, zakaj županski kandidat ni bil usklajen z njimi, bi morala Vesna od levice izpogajati čim večjo število svojih imen in na svetniški listi ter se z njimi vključiti v kampanjo za ljubljanski občinski referendum o parkirnem odloku. A tudi to so praktično v celoti prepustili levici. Je bilo že nekaj časa jasno, da so napovedi Mesca o dokončni združitvi strank utopične, se je zdelo, da bo Vesna ostala podaljšek levice vsaj toliko, da se bo okoristila za mesto ali dve v ljubljanskem mestnem svetu, ki si jo bo s svojim mankom prepoznavnosti zdaj le stežka zagotovila. Komentirala je Tija.
0: Off komentar.
1: Mestni napovednik, torej kaj pa se dogaja v mestu poleg županskih kandidatur najbolj prominentnih Ljubljančanov naših, pa torej o dogodkih v mestnem napovedniku čez 10 minut. Še enkrat, čau!

0: Naš hit!
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

0: hit Radia Študent.
1: Kaj sliši poprečni poslušalec Radia Študent, ko tehnik zaspi? Kaj pa sliši nadpoprečni poslušalec Radia Študent, ko tehnik zaspi?

0: frekvenca 89,3 za mirne dni.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Jej, Klemen, kje pa ti nas tukaj našel? O, kva je zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fakt. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, a imaš...
4: Marsikaj na sporedu, to pa imamo. Ok, začenjamo seveda na Metelkovi kot zmeri in v takem sozvočju z današnjo popoldansko opremo, bo tudi tlele bengrica. V Gali namreč ob 20. uri Sahara Transport Services rola in pa DVS. Torkov terasa večer s soundtrackom dveh največjih zabavljačev v regiji, lahko boste slišali garage, grime, UK funk, breaks, dub, dancehall in še več. V glavnem vabljeni na teraso, preden crknete od vročine še na en žurček. Tako, luškano, ampak tako, ful dober, v resnici, ne, nekaj taska. Ok, in potem gremo tako točno 5 korakov stran od Metelkove v hostel Celica. Danes ob 20. uri lahko tam doživite sozvočja sveta Rhythm Riot. To je balkanska glasba na nek samosvoj način z močnim občutkom seveda za ritem in pa odprtim prostorom za improvizacijo in sodobnim pristopom k aranžiranju. Predvsem črpa iz glasbenih tradicij na prostorih Balkana, ampak ja, poma pa še malo vplivov džeza, drugih sodobnih glasbenih izrazov in namest prav samega pa ustvarjanja tradicije se poskušajo lotevati nekih svežih pogledov, upogledov, prepogledov na znane melodije, ritme in jih predstavljati v živih dinamičnih interpretacijah. Tako da tudi tam se boste lahko malo naplesali, vsekakor pa muzikalno svobodo in spoštovanje do izročila boste doživeli, torej na sozvočjih sveta v hostlu Celica ob 20. uri. In zdaj, vem, težko je, ampak lejte, spremembe so potrebne od Metelkove. Da. Na ljubljanske stvari. Ok, no, se ni bilo tako težko. V Tolminu imate namreč Tolminator, kar najbrž veste. Vsekakor, no, a vabimo to, mislim, danes je zadnji dan, ne, kakor se razume. Tako da, ok, dajmo, ja, dajmo povede, no. Na ta glavnem odru imate Hatebreed, Lucifer's Child, Spectral Wound, Immolation, Thousand Mods in Decide, mislim da, nekaj tazga. Na plažnem odru imate Defend to Death, Accident, Pediatrician, Moshhead, Nelbujo, Vulvedinja in pa Brat. In potem na redi sam odru, malo premalo Dark Insanity, Stitch, Damitovis in Trobec. Tako da tole lahko doživite na Tolminatorju na zadnji dan, žurkica bo, tako da pejte ga headbangat, ogrejte svoje vratne mišice, ne, nismo več stari 16, no ali pa ste, magari, pa ne rabite toliko grec. Čeprav vse en fajn, da naredite to. No, kakorkoli, ni važen. Tole torej v Tolminu, potem imamo pa v Gorici festival glasbe sveta ob 21. uri, Elsa Martin, seveda iz Italije, in pa Laura Agnusdej. Kvartet, verjetno, da moraj, ja. Martina, ti znaš italijansko štet.
5: Žal ne.
4: Ja, razumem, jaz tudi ne. Ok, noben od današnje popoldanske ekipe ne zna zares italijansko štet, tako da kvartet je in bo. A ja, pa sej, kvar je verjetno tako latin. No, ok, ne bomo zdaj blefirali s tem. Vsekakor hipnotičen koncert Else Martin, ki ima precej dober stik z občinstvom in skupno doživljanje, kolektivno sočutje se dejansko preslika, torej z njeno prezenca. Potem pa še italijanska eksperimentalna saksofonistka, ki bo z zasedbo predstavila svoj aktualni album Flowers Are Blooming in Antarktika. Globalna segrevanja, ne, pa to. Ampak ja, gre pa za brezčasno in poglobljeno meditacijo o človeškem odnosu do zemlje. Dejansko, ok. O človeškem odnosu do zemlje, okoljskih konfliktih, ki iz njega izhajajo in pa fascinaciji nad nečloveškimi oblikami življenja. Tako da tole malo mogoče koralna egzotika, duhovni jazz, minimalizem, ampak ni pa izključeno, mogoče tudi malo futuristično, elegantno, elektroničarsko zapleteno. Torej, v Gorici tole ob 21. uri. Čaka nas še kino.
3: Kino, kino, kino!
4: Kinodvor seveda imamo za predstavitev, kinoteka namreč zdaj med poletjem mal počiva, dajmo ji pustiti, da si oddahne. V dvorani kinodvora ob 19. uri pa lahko ujamete film o razrednih razlikah, pripadnosti med človeški bližini in iskanju identitete od sramu do ponosa. Gre za nežno zgodbo o odraščanju, ki je pospremljena z obilico sveže alternativne glasbe, naslov pa se glasi, ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. Tako da tole, v nemščini boste imeli, ampak tudi pod napise, tako da brez skrbi ne boste se da rabili pretvarjati, da ste kaj odnesli od svoje srednje šole. Tako da tole imamo v kinodvoru, v mali dvorani, pa tudi ob 20. uri Tretji svet, seveda dokumentarec o Haustorju, poznate legendarno zagrebško skupino. Ustvarjalni nasproti Darka Rudnika pa Srđana Saharja sta torej obravnavani, ampak ne, pustimo nasprotja, potem se to združi v Haustor, bam, film, dokumentarc, Tretji svet ob 20. uri. V kinodvoru še zmeri smo, ob 21. uri Modra sled, distopična, ampak barvita in upanja polna vizija sodobne družbe, ki sporoča, da nikoli ni prepozno za nov začetek. To drži, ne? Mislim vsaj večinoma. Tako da, bam, evo. Dan, če niste ljubitelji filmov, recimo se lahko tega lote prav danes in greste čistko nanašalno na vsebino tega filma danes pogledati Modro sled, torej ob 21. uri. Potem imamo pa še na Ljubljanskem gradu seveda film Pod zvezdami. Skriti ljudje so danes na sporedu ob 21.30. Pravlična dramedija je tole o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih. Tako da to. Ja, super. Slovenija, Srbija, Islandija so sodelovali pri tem. Damn, oh, in tudi tako je mal mešan film. Ok, slovensko, angliško, islandsko govorijo, tako da divje bo. Vabljeni torej na Kino pod zvezdami. Plac pa danes tudi ponuja svoje kinematografske veščine. Ob 20. uri si boste lahko gledali preiskavo državljana onkraj vsakega sumničenja. Gre za precej provokativen italijanski film, ki bo pač tokrat ok, žanrsko je tole srhljivka, to smo hoteli reči, in pa mednarodno priznano je tole. Ravnovesje med absurdom in realizmom v neki taki kafkaesk pripovedi o policisti ob višjega ranga, ki preiskuje zločin, ki ga je zagrešil. Sam. Wow, ok, no, zdaj smo si pa uničili celo zgodbo, hudiča. Ampak ne, ne, se nismo v resnici, tako da vabljeni na psihološko karakterno študijo, ki se posveča recimo obdobju 60-ih, 70-ih let v Italiji in kaj se je takrat dogajalo na tem področju. Tako da tole imate za kino, prej ste že slišali, seveda vedno lahko še kdaj ušinjate mestni napovednik na radiostudent.si, sicer pa je to to in več od dogodkov jutri. Jej.
6: Posluš, ke si že čist zjeban, ke ne moreš več nič in se ti totalno spi, ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

0: know what this term means.
1: Energia Glas.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Fuck. Poletje je, zunaj je čez 30 stopinj. Zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radio Študent.
3: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
4: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
5: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
4: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
5: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo udar in rešetke tresli svojac, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov. Julij v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Nekaj neslišnega. Nekaj neizpitega. Radio Študent.

0: Večerni del programa prihaja, čeprav je sonce še zunaj, ampak lejte, časi, ko smo hodili s kuram spati in s kuram vstali, so že davno, davno mimo in lahko to gladko pozabimo, ne? Nič odpuščeno, nihče pozabljen, po drugi strani pa je nek slogan, ki si ga je Sanja izbrala za tolpo bumov, torej recenzijo albuma Deaf Kids, Cicatrices do Futuro. Torej album, ki bo danes obravnavan, brazilska zasedba, torej je Maja tole izdala pri Neurot Recordings in danes bomo tole poslušali ob 18. uri. Ob 19. uri imamo mal ponovitve After Partyja, Eating Sport so se 22 leta naslikali na, torej, no, takrat še do poldanski uri na After Partyju in Janko pač je to pripravljal, tokrat pa se bomo ponovno lahko posvetili Lanu, Tilnu, Antonu in Marku, ki so del zasedbe. Tako da tole ob 19. uri, ob 20. uri pa Herc Arhitektur, tokrat smo se malo bolj premaknili bližje današnjemu datumu, je pa vse en iz 2.23, Uroš in Blaž sta se ukvarjala z arhitektom in mesto, torej, kaj ne rečemo. Takrat je bila fora, da je občina Ljubljana pri svoji podžupanski ekipi zaključovala neko poglavje in posvetovala sta se z Janezem Koželjem in seveda mestom. Ne? Torej, kako je županovanje Zorana Jankoviča? Kaj, on je kar še vedno župan? Ja, res je. Torej, kako so se obstajali. Tole, kot rečeno, boste imeli danes na sporedu ob 20. uri, ob 21. uri Medo ne bo danes ustvarjal Metal Detektorja, bo pa to Nina Zajc, in obravnavala bo Snax, Sidirian, Merek, Marax, Hibushibire, Verdun, Reeking Ora in ostalo. Tako da tole imate danes na sporedu, Subway pa seveda zaključuje prelesten večer z marsičim, česar ne bomo navajali, ker je pretežko za naše male možgane. To, evo, danes smo program se ustvarjali Ines Midžan na glasbeni opremi, Martin za reglerji in Živa za mikrofonom, ne jest mesa, ker mi je bilo mogoče na avtocesti, ali pa tudi, no, to je čist vaša odločitev in sega.
1: Ne, se nisem neplodno, sam nisem še seksano, tako da ne vem.
2: Dobro, ajmo, Srbije.

0: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
1: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
0: Ali se res upreš, ali si res upaš?

0: sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Kako hecni so tile ljudje vsi zbrani, tam na grajskem gričku v Ljubljani. Le kaj počnu? Oh, saj film gledajo. Film pod zvezdami, najbolj zvezdnat kino v mestu. Od 9. julija do 1. augusta na Ljubljanskem gradu. Več na kinodvor.org.
0: Muzika, molim? Hvala.
2: Hvala.

Včasih je ena plus ena 11. Včasih je ena plus ena tudi 2. Včasih pa je ena plus ena minus 30. In takrat veš, da je res bed. Kadar je ena plus ena 89,3, pa je to radio študent.

V tolpi bumov poslušamo album Cicatrices do Futuro brazilske zasedbe Def Kids, ki je izšel maja letos pri založbi Neurot Records, piše Sanja Vilin. Brazilskega dua Def Kids se pankerji spominjajo kot hardcore poševnica Krast benda. Demo posnetek iz poletja 2011 se zaključi s semplom bistvene pesmi Protest and Survive skupine Discharge, benda, ki je dal ime D-Beatu. Omenili bi jo tudi zaradi seanse z neverjetno post-punk god skupino Rakta, vendar pa je Def Kids band, ki v Turkumbiju posluša Tito Puente in Funkadelic, pa tudi avantgardne bobnarje iz Afrike, Brazilije in Indije. V želji po eksperimentiranju in pristnem izražanju se duo v veliki meri naslanja na brazilsko glasbo 20. stoletja z vsemi njenimi raznolikimi vplivi, od afriških in avtohtonih do portugalskih ali evropskih. Vse se je začelo kot solo projekt multiinstrumentalista in vizualnega umetnika Douglasa Lila. Kasneje pa sta samo zaradi nastopa v živo pridružila basist Marcelu in bubnar Robinho, ki ga je kasneje zamenjal Marijan Sarin. Trio se je nato skupaj preselil v hišo v São Paulo, da bi se popolnoma posvetil glasbi, skupnemu raziskovanju in premikanju meja. Leta 2024 je Marcelo zapustil skupino in Def Kids so postali duo. Že predtem so v veliki meri uporabljali elektroniko, zato izguba enega basista ni bila tako huda. Najnovejši album Cicatrices do Futuro, slovensko Brazgotine prihodnosti, je prvi v tej novi postavi, kjer sta Lili in Sarin zadolžena za vse inštrumente in produkcijo. Album sta posnela v svojem domačem kraju Volta Redonda, mastering pa je bil upravljen v londonskem studiu Bare Bites Horse. Digitalna obdelava, bas boben Roland 808, sintetizatorji in distorzirani kitarski dron se zlivajo v retro futuristični amalgam. Pesmi prosto tečejo skozi 9 poliritmičnih meditacij, ki predstavljajo močno invazijo v poslušalčevo bitje. Če se dejansko usedemo ali plešemo medtem, ko resnično poslušamo, nas neizogibno vodijo v trans. Izvirajo iz točke, kjer se vsakdanje frustracije in obup sreče z nagoni, ki kljubujejo razumu. Za Def Kids je glasba metafizična sila, ki nas popelje na drugo raven skozi intenzivno telesno izkušnjo. Že v prvih hipnotičnih udarcih bobna v komadu Parasite se počutimo, kot da bi jahali neko mistično bitje, ki galopira v neznano brez namena, da bi se ustavilo. Album pričara kolektivni deliri, a tudi individualno prebojenje, ki lahko povzroči tudi norost, ko se soočimo z grozljivo resničnostjo. Vokal se zdi, kot da je bil prenesen v dobo, preden je obstajal jezik, a je umeščen v bližnjo prihodnost, v kateri je brain rot dokončno uničil človeške možgane. Zdi se, da ta glas prihaja iz globoke izolacije in ne more priti na površje običajne resničnosti. Naslov Brazgotine prihodnosti vsebuje sporočilo, da je prihodnost prekleta in to prav zaradi sil, ki trdijo, da jo gradijo. Def Kids pravita tudi, da je namen albuma ponuditi možnost odpora proti toksičnemu dominantnemu narativu, ki normalizira absurd in paralizira delovanje. To ponazarjajo pesmi, kot so Simulakra, pozesal kolektiva M-Trans. V takšnem svetu, kjer je skrita osnovna resnica, je prepletanje ritmov, kultur in izkušenj sveta seveda nekaj prepovedanega. V tem smislu album predstavlja soočanje z vladajočimi silami. Na prvi pogled nezdružljivo kot elektronika, ki oživlja avtohtone obrede, ki nas istirijo in pripeljejo do nenadnega. Tudi punk kot glasba upora je lahko tradicionalističen in celo kolonialističen. Zato gre ta album vedno dlje, po neskončnih spiralah ritma, kjer oddaljeni svetovi trčijo drugega in se skupaj preoblikujejo. Def Kids sta nekatere pesmi z novega albuma že izvedla v živo, za druge pa pripravljata razširjene, še bolj vrtoglave različice skupaj s spremljajočimi vizualnimi elementi. Dvojec o albumu pravi tole.
Najna glasba izhaja iz zaznavanja okoljske, politične in moralne toksičnosti, ki prežema našo realnost v takšnih razmerah. V kontekstu albuma so brazgotine tiste brutalno ukradene preteklosti, ki se odražajo v hudobni prihodnosti. Trajna sled nasilja je tudi spomin, ki ne bo nikoli utišan. In zdaj poglejmo širši kontekst in primerjajmo preteklost in sedanjost te skupine. 29. julija bo minilo natanko 10 let, odkar je duo Def Kids igral na odličnem DIY festivalu No Sanctuary, ki je potekal v Harteri na Reki v letih 2016 in 2017. Hartera je zapuščena tovarna papirja, ki nam je v tistih časih posodila prostor iz najbolj norih crust punk sanj. Celotna izkušnja je bila izven tega sveta. Za nekaj dni se je ustvarilo vzporedno vesolje, do katerega potrošniki svet turistov in nacionalistov ni imel dostopa. Def Kids so igrali pozno v noč in praktično obujali od mrtvih vse, ki so že ležali komatozni v šotorih. Kot je piščalkar iz Hamelina klical pod Gane, tako se tudi mi nismo mogli zadržati, da ne bi prišli bližje in bili priča tej heretiki. Založba Neanderthal Stench, ki stoji za festivalom No Sanctuary, se je takrat poskušala združiti z več drugimi založbami, da bi izdali ploščo Def Kids, kar se jim na žalost ni išlo. Potem pa je dvojec že naslednje leto podpisal z nikomer drugim kot Neurot Records, založbo benda Neurosis. V tistem trenutku je bilo lahko reči, da je Def Kids pod narekovaji uspelo. Z drugimi besedami je dvojec za underground punk sceno postal precej nepomemben. Glede na politična stališča in glasbeno izražanje ne bi rekli, da sta se prodala ali kompromitirala. Vse je ostalo enako z majhno razliko, da nas zdaj, ko kliknemo na njuno ploščo na spletni strani Neurot Records, zadene kup gnusnih platform, za katere je glasba le biznis. Kot prostor za poslušanje albumov Dua Def Kids se nam usiljujejo Spotify, Amazon in Apple in drugi krvosesi, ki profitirajo od udiranja v zasebnost in prodaje podatkov, izkoriščajo umetnike in občasno podpirajo genocid. Spomnimo se trenutka, ko je Spotify finančno podprl Helsing, nemško podjetje za obrambo, ki se ukvarja tudi z izdelavo vojaških jurišnih dronov. Kljub temu Def Kids ostaja dvojec, ki živi za glasbo in je globoko predan, medtem ko v intervjujih pogosto omenjata DIY etiko in integriteto kot bistveno zanju. Na plošči Cicatrices do Futuros se sistemu upre duo, ki je van globoko upleten, kar je še ena združitev nezdružljivega. Morda se bodo naročniki na Spotifyju, zahvaljujoč skupinam kot so Def Kids, končno znebili Taylor Swift in Bad Bunnya, popolno paralizo družbe pa bo nadomestila aktivna udeležba v resničnosti. Verjetno ne. Def Kids sta se odločila boriti proti kapitalizmu od znotraj in kdo smo mi, da bi jima sodili. Od leta 2017 naprej ju gledamo z drugačnimi očmi, a to ne pomeni, da nas njuna glasba ne more pripeljati do katarze. Le zapreti moramo oči in se prepustiti deliriju. Nič odpuščeno, nihče pozabljen.

0: V tolpi bumov smo poslušali album Cicatrizes do Futuro brazilske zasedbe Def Kids, ki je šel maja letos pri založbi Neurot Records, piše Sanja Vilin.
1: Neduč, oj dar.
2: Radio, student, student, radio, radio.
1: Radio Student.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?
2: Fuck. Poletje je, zunaj je čez 30 stopinj. Zakaj me tok zebe? Hudiča, zamrznali so finančna sredstva Radiu Študent.
3: Odmrzni ereš. Pošli Študent 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
4: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
5: Poslušajte.

0: neodziva ušesa in neustavljiva telesa.
1: Kaj pa imaš to? Frizbi? Ja, sem pa mislil, da je pizza. Sej ne vem več.
2: Če ti res ne, zihr pa vejo Eating Sports, goriško-kitajski glasbeni entuzijasti, ki v torek nekaj čez deseto iz Gromke uletavajo v eter Radia Študent. Za vse videže, kot vedno, omogočen tudi spletni video pretok.
3: Cene poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v današnjem afterpartiju, kjer imamo za vas prav eno poslastico in sicer je to Eating Sports, koncert, ki se je zgodil že pred časom, pred poletjem v Gromki, tako da posnetek bo se predvajal iz preteklosti, ampak imamo pa tukaj Antona Lorenzutija, ki je prišel na en osvežen intervju.
4: Tako, živijo.
3: Ja, mogoče bi dobrašal, ker ne vem sicer, kaj smo že zadnjič razdelali, ampak sigurno je ime ena od teh, od kje ime pride?
4: Ime pride v bistvu, noben niti ne ve, to je naš bobnar, ki smo zbirali ime, smo imeli prosti stank, ki smo se prijavljali na nek natečaj, ne vem kaj že bilo, smo mogli izbrati ime in je prišel vsak z nekim svojim spiskom idej. In na koncu je pač bobnar rekel, Eating Sports, meni to ful dobra besedna zveza, tako ti ostane v spomina, nekaj tazga in pol na koncu, ne vem, od vseh unih idej je ostala ta, ki se nam je sem zdela na nek način smešno in odbito in deluje.
3: Ja. se pravi, tale koncert je bil posnet še nekaj časa nazaj, ampak takrat ste, so glih bile te kadrovske spremembe, ne, ste dobili
4: kadrovske menjave, ja.
3: Kadrovske menjave, sin Flerja in zdaj sicer, verjetno poslušalci ste že, so že poslušali ta novo verzijo na vseh koncertih čez poletje, ampak tako, pravzaprav, kako zdaj deluje, ste se izpopolnili na nek način?
4: Ja, v bistvu je bilo to kar dobro za nas, ko smo mogli prilagoditi glasbo temu, da smo brez basa in je ta synth player, ko si rekel, ki je prej delal bolj neke zvočne atmosfere in sample in take stvari, začel dejansko igrati synthe, ki je pač mogel nadomestiti bas linije. In skozi ta proces, ko smo pač predelovali muziko za novo postavo, je prišlo ful enih dobrih idej noter, tako da zdaj nam folk tudi tako prav vedno reče, vse, narabite basa v bistvu. Nekaj vidiš tak band, dve kitari, bobni in sinci, skoraj nekaj pa bas, ne, v bistvu zaenkrat deluje brez basa.
3: Ja, ja. Tudi ful je pozitivnih v bistvu, ful je navdušenja nad zasedbo, tako, ko sem malo po ulicah govoriš z njimi. Baja, da delite rogličke tudi na koncertu.
4: No, vse živo, mislim, imamo to, ta moto, da prinesemo hrano na koncert, malo zato, da folk pač nekaj poje, kar je ful lepo, ne. Malo zato, ker če damo spredi na odr hrano, folk pride spredi, ne, da niso vsi tam zadi. In tako neka dobra fora, smo imeli vse, enkrat smo kuhali golaš, panini, roglički, ja.
3: To je, no, spomnim, kaj je brecel včasih imel koncerte, kaj neke klobase vrnesel pa vino.
4: Točno, vidiš.
3: Tako da, ful, ljudsko.
4: Tako.
3: Tilna zdaj ni, ne?
4: Je ne šel, ja.
3: Kdaj pa prije?
4: Marca.
3: Marca, tako da do takrat ni nobenih koncertov, ali se bo kaj?
4: Do takrat ne, itak da ne, mislim, čakamo njega, da prije nazaj, tocajt pa li smo posneli plato, tako da imamo zdaj še dosti dela s tem. Z editing, mixing in master in to. In imamo plan, da lik, ko pa on prije nazaj, bo to nekako dokončano. Pol začnemo spet igrati.
3: Pa plata je v bistvu s celim tem novim sound, da to ste snemali čez poletje ali že?
4: Plata smo snemali zdaj konc novembra, zadnji ten novembra, nekaj tazga.
3: Koliko pa je komadov? Mislim tako, če imaš kakšne insiderske, kaj bo kaj zapračakovati?
4: Mislim, da sedem. Mislim, da so isti ku zdaj na tem after partiju, mogoče malo smo jih predelili, ampak mislim, da je ostalo dolžina in to je tam. Če se ne motim, ja.
3: Nice, nice. Pa pol, kaj prijatelj, mislim, planirate pol Že delate kakšen nov material? Mislim, še vežbate zdaj vmes, ki ga ni? Ali je...
4: Zdaj smo jih posneli, smo zeditirali prejšnji teden, včeraj sem jih poslušal na te nove edite in to, tako da zdaj se ukvarjamo s teme, pa plan da začnemo čim prej delati novo muziko. Neko prijatelj nazaj bomo že imeli nekaj za štartati spet.
3: Ja, tako da pa plan za naslednje poletje je...
4: Čim več igrati. Čim več igrati. Ja, predstaviti plato.
3: Cool, pa hvala ti za ta intervju.
4: Ja, hvala tebi.
3: In ja, mi pa bomo si poslušali in pogledali ta posnetek, predpoletni spomenik in nastavek v bistvu za kaj se zdaj dogaja z Eating Sports.
4: Tako.

0: dokler lahko.
1: In vsi tam spredi. Hvala, da ste prišli, hvala, da smo se danes tukaj dobili in da snemamo. Mi smo v zadnjih dveh mesecih imeli, se ne bi dogajalo, ful skrbi, ful nove muzike. In najprej smo ful veseli, da se lahko danes to zgodilo, da lahko igramo.

Hvala lepa, zdaj pa gremo naprej. Zdaj pa ta komad je dobil inspiracijo po enem filmu. Ma no, bomo vedeli katero. Če boste odovili, dobro za vas, če ne.

Hvala, zdaj pa smo pri koncu, še zadnji komad in pol... Moramo se skupaj ven načiti. Ja, tisti, ki ste naši fani, kaže poznate.

Pričevanja ostarelega sukača plošč.

0: nepodvodljiva ušesa in neustavljiva telesa.
1: Kaj pa imaš to? Frizbi? Ja, sem pa mislil, da je pizza. Sej ne vem več.
2: Mogoče ti res ne, zihr pa vejo Eating Sports, goriško-kitajski glasbeni entuzijasti, ki v torek nekaj čez deseto iz Gromke uletavajo v eter Radija Študent. Za vse videže, kot vedno, omogočen tudi spletni video pretok.

0: je enota za frekvenco.
1: Herc je ime za srce.
2: Srce bije in neha biti.
1: Frekvenca je količina valovanja.
2: Arhitektura stoji.
1: Arhitekture valovijo.
2: Frekvenca radija študent.
1: Srce je življenje.
2: Herc arhitektur.
1: Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.
3: Arhitekt in mesto. Spoštovane in spoštovani, poslušate 50. oddajo Herc arhitektur, tokrat o arhitektki oziroma arhitektu in mestu. Ker v to splošno temo vstopamo ob posebni priložnosti, ko občina pri svoji podžupanski ekipi zaključuje eno poglavje, naj bo torej o našem arhitektu in našem mestu. Tokrat o Janezu Koželju in Ljubljani. Arhitektovo in profesorjevo zasedanje podžupanskega položaja je ena izmed mnogih stalnic županovanja župana Zorana Jankovića. Na tem položaju je arhitekt stopnjujoče privlačil kritike vsega, kar bi lahko spadalo pod odgovornost nekoga, ki zaseda nekaj, čemur bi lahko rekli položaj mestnega arhitekta. Koželju bi lahko očitali marsikaj.
4: Naprimer to, da je kakšna gromozanska novogradnja zastrla naš pogled na grad, ali celo to, da tiste kovice, ki v centru razmejujejo kolesarske poti od pešaških površin, po zimi drsijo. Noben problem ni preveč banalen, da Koželj ne bi bil pravi naslovnik kritike in, kar je še pomembneje, noben problem ni preveč banalen, da Koželj ne bi imel strokovnega opravičila zanj.
3: Da morajo vse uporabniške frustracije konvergirati pri tem strokovnjaku, kjer so potem strokovnjaško kontekstualizirane v nekakšne vice prostorske politike, pri katerih nič ni odločilno, je samo še ena dodatna frustracija. Vsak intervju z njim se zdi pomemben, vsako vprašanje aktualno. Zakaj mu je torej nemogoče zastaviti vsebinska vprašanja oziroma dobiti vsebinski odgovor? Zakaj je najbolj intimno zbližan presek med mestom in arhitekturo kot poseganjem v mesto nemogoče soočiti s problematiko mesta? Zdi se, da je to nadležno in regresivno stanje urbanističnega diskurza posledica zmede okoli tega, kaj funkcija mestnega arhitekta v Ljubljani sploh je, in posledica zmede na tistih terenih, ki mestno prostorsko politiko tako ali drugače problematizirajo.
4: Toda poroka med Koželjem in Ljubljano ni smiselna drugače, kot če stvar obrnemo. Zmeda na področju arhitekturne odgovornosti in urbanega protestništva je funkcija regresivnega strokovnega diskurza, ki ga zastopa mestni arhitekt. Če je kaj zanesljivo v njegovi pristojnosti, je to zapiranje vsake opredelitve do mestne politike v postpolitično komoro, v kateri se zgodovinski boj med kolesarsko partijo in ligo gostincev štacunarjev lahko nemoteno simulira.
3: Poroka med Koželjem in Ljubljano, med arhitektom in mestom, je starejša od Jankovićevega županstva in sledi strukturnim spremembam položaja urbanega v gospodarstvu. Ne gre niti za srečo, niti za primerno naključje, da lahko tem strukturnim spremembam v našem primeru sledimo prav preko mladokoželjevske teoretske produkcije. Strukturne spremembe, ki jim moramo slediti, da razumemo Koželjevo mesto v njih, so vpete v globalne trende, ki so se odvijali v vseh evropskih mestih po koncu povojnega ekonomskega buma, ki je arhitekturni kulturi bolje znan pod imenom krize modernizma.
4: Da bi sledili začetkom koželjevstva, se moramo vrniti k dolgoročnemu planu občin in mesta Ljubljane za obdobje od leta 1986 do leta 2000, ki je znan pod krajšim naslovom Ljubljana 2000. Natančneje moramo se vrniti k realnemu predmetu tega plana, k deindustrializaciji mesta.
3: Dokumenti Ljubljana 2000 so nastajali v 80-ih letih 20. stoletja. Opredelili naj bi dolgoročno strategijo prostorskega, gospodarskega in družbenega razvoja Ljubljane, upoštevajoč nove izzive, ki izhajajo iz globalnega tehnološkega in ekonomskega razvoja. Leta 1979 je Zavod za družbeni razvoj Ljubljane v dokumentu Analiza možnosti in usmeritev razvoja Ljubljane za obdobje do leta 2000 opredelil tiste elemente, o katerih bo potekalo usklajevanje med nosilci planiranja. Analiza je formalno ločena na vsebinska področja, kot so prostor, ekonomija, družba in tako dalje. Na področju ekonomskega razvoja analiza opozarja.
4: Mnogo pomembneje je, da izpostavimo vse negativne pojave in se zavemo, da je nastopilo prelomno obdobje, v katerem je treba izpeljati kvalitativni proces preobrazbe našega gospodarstva.
3: Ljubljana je, ugotavlja zavod, do konca izkoristila dotedanji proces ekstenzivne industrializacije. Predvidevajo upad priseljevanja, kar pomeni, da Ljubljana gospodarske rasti ne more utemeljevati na novih zaposlitvah. Prav tako delovno intenzivne proizvodnje ne dosegajo več dovolj visokega dohodka na zaposlenega, da bi lahko vzdrževale rast življenjskega standarda. Tako domači kot svetovni trg je vse bolj zasičen s proizvodi delovno-intenzivnih industrij. Razvita gospodarstva so na področju proizvodnje tekstila, obutve, lesenih in kovinskih izdelkov najbolj protekcionistična, gospodarstva v razvoju pa se najbolj pospešeno prebijajo ravno na ta področja.
4: Iz pozitivne ocene ljubljanskih kadrovskih, razvojno-tehnoloških in finančnih sposobnosti Zavod za družbeni razvoj ugotavlja, da je predpogoj gospodarske rasti v Ljubljani proces kvalitativne razvojne preobrazbe iz delovno-intenzivnih v razvojno- in kapitalno-intenzivne dejavnosti. Poenostavljeno rečeno, to, kar se dela v Ljubljani, se več ne splača, treba je začeti delati in izvažati stvari, ki se splačajo.
3: Ta preobrazba pa, nadaljuje zavod, zadeva resne probleme, ki se kažejo predvsem
4: v pomankanju ekonomskih motivov. V bistvu gre za tako močan pritisk ukrepov ekstenzivnega gospodarjanja na ustvarjanje in delitev dohodka, da je potisnjeno v ozadje ne le kvalitetnejše gospodarjanje na osnovi povečanja produktivnosti, učinkovitosti in racionalnosti, ampak tudi proces spontanega povezovanja in združevanja razvojnih naporov, sredstev in dela.
3: Na področju prostorskega razvoja, ugotavlja analiza, so najbolj izraziti problem rušenja ekoloških bilanc, težave funkcioniranja mestnega središča, problem ohranjanja nacionalne in kulturne dediščine ter problem odsotnosti likovnega koncepta mesta.
4: Zdi se, da analiza Zavoda za družbeni razvoj posamezna področja obravnava kot vsebinsko ločena, da so zaznani problemi izključne področne manifestacije objektivnih, tehnoloških in demografskih trendov. Toda, če smo pozorni na strategije, ki se jih je najbolj dosledno in slučajno uspešno zasledovalo, je jasno, da zaznani problemi niso problemi splošnega družbenega razvoja, ampak problemi kapitalističnega razvoja.
3: Cilji prenove mesta s posebno pozornostjo usmerjeno v mestno središče so na primer izraženi v humanističnih in socialno občutljivih terminih bivalnega ugodja, antropocentrične ekologije, spomina in podobnega. A v ključnih predlogih so komplementarni in izrazito podrejeni problemom, kot se ti pojavljajo stališča kapitala. Najprej potrebna gospodarska prestrukturacija proizvodnje opredeli lokacije, ki so posebnega pomena za prenovo.
4: Analiza neskladnih urbanih funkcij posameznih mestnih predelov je pokazala, da predstavljajo poseben problem v Ljubljani industrijski obrati, ki po eni strani vplivajo na stanovansko okolje, po drugi strani pa zaradi dotrajanosti tehnoloških pogojev in utesnjenosti ne sodijo več v prostor, v katerem so prvotno nastali. To so predvsem stari industrijski obrati v centru, kot so Rog, Črevarna, Pletenina, Angora, Zmaj in tako dalje. dalje. Zato je potrebno tudi reševanje prenove oziroma preselitve teh obratov reševati v kontekstu prenove mesta.
3: Dalje se kvaliteta bivalnih pogojev opredeli kot ekonomski potencial.
4: Obenem je potrebno z družbenim planiranjem razvijati svojstveno gospodarsko strukturo, ki je v svojih ekonomsko-lokacijskih zahtevah posredno odvisna od kvalitete bivalnih pogojev.
3: S tem je ta nova ekonomska funkcija središča Ljubljane že začrtana in v ta namen dobi arhitektura posebno nalogo.
4: Ohraniti je potrebno nepremično kulturno dediščino, ne le zaradi njene estetske in emocionalne vrednosti, temveč tudi kot element ekonomske infrastrukture oziroma močno učinkujoč lokacijski faktor v prostorski razporeditvi družbeno-ekonomskih potencialov. To pride v poštev še posebno v zvezi s takimi sektori dejavnosti, kot je turizem povezan z gostinstvom. Primerjalne prednosti za razvoj omenjenih dejavnosti daje takim kompleksom prav arhitektonska dediščina.
3: V skladu z analizami in gradivom, ki jih je pripravljal Zavod za družbeni razvoj Ljubljane, se je na to sodelovanjem strokovnih služb nosilcev obveznosti dolgoročnega planiranja nadaljevalo s pripravo dokumentov Ljubljana 2000. Glede na to, da pripravljene analize, smernice in program dela Zavoda za družbeni razvoj Ljubljane že zelo stvarno opredelijo globalno ekonomsko situacijo in da strateški predlogi temelijo na njej, nima osnutek plana Ljubljana 2000 ničesar zares za dodati. Kar gre samo za razširjen seznam stvari, ki jih je treba narediti, in ker so te stvari utemeljene v natančno zaznanih trendih, se zdi plan malo banalen. Če izraze, kot so uresničevanje skupnih interesov v samoupravnih organizacijah, nadomestimo z izrazom opolnomočenje deležnikov, bi lahko šlo tudi za povsem sodoben strateški dokument.

0: Pri osnutku plana iz leta 1985 je sodelovala tudi takratna katedra za urbanizem, fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Pri osnutkih poglavi o urbanizmu in arhitekturi mesta je sodeloval tudi Janez Koželj.
1: Na tej točki se je Koželj že slabih 10 let redno vključeval v takrat aktualne postmodernistične razprave o mestu in arhitekturi, ki so se zgoščale okoli revije Arhitektov Bilten. Koželjevska arhitekturno-teoretska tendenca tudi v zahodnih arhitekturnih razpravah ni posebej odstopala od širših trendov razvoja. Iste argumente lahko v 70-ih in 80-ih beremo na primer v italijanskih revijah. Prav tako organska zvezanost postmodernistične obravnave mesta z ekonomskimi strateškimi dokumenti o prihodnosti mestnih središč ni poseben pojav. Tako razvojni dokumenti kot arhitekturni diskurs sta odražala realno krizo modernističnega mesta in njegovih ekonomskih predpostavk v globalnem kontekstu.
0: Če postmodernistične kritike modernizma v laboratoriju 70-ih še privzemajo polivalentne pomene v odnosu do arhitekturne produkcije, v zgodnejši dobi arhitektovega biltena še odkrito priznavajo svoj amaterizem, odprto radovednost in mlado levičarstvo, jih njihova potrditev v najvišjih dokumentih ekonomskega napovedovanja že usmerja v pragmatizem in realizem, ki bo znan kot najbolj zvest rezultat postmodernih tendenc.
1: V osnutku plana Ljubljana 2000 se poglavje o urbanistični zasnovi mestnega središča zgolj zaveže k delovanju v skladu s smernicami, ki jih je pripravil Zavod za družbeni razvoj Ljubljane. Mestno središče je potrjeno kot nosilec specifičnih funkcij, ki jih ni mogoče premestiti, ampak jih je mogoče razvijati samo na lokaciji. Mestno središče se tako lahko razbremeni proizvodnje, prometa, stanovanj. Storitvam, ki so neločljivo zvezane s samim krajem, na primer turizem in s turizmom povezano gostinstvo, pa se mora mestno središče prilagoditi. Značilnosti kraja, ki so ekonomski faktor teh storitev, spomin, identiteta, udobje, so pojmovane kot splošne bivanske kvalitete, ki izhajajo iz mestne forme same. Turistifikacija Ljubljane je zato pojmovana kot splošna humanizacija mesta. Prostorski ukrepi v tej smeri pa so pojmovani kot mestotvorni.
0: Če tudi je nova naloga arhitekture mesta usmerjena proti funkcionalizmu, ta je za seboj pustil nemo in degradirano urbano krajino in na tej deklaraciji zahteva nekakšno odločnost, konkretne oblike nove arhitekturne in urbanistične tendence za svoje principe posvojijo serijo odpovedi. Nova naloga je, pravijo, z namenom sporočilnosti obnoviti poudarek na obliki. Svoj odmik od funkcionalističnega urbanizma pa razumejo tudi kot odmik od kvantitete k kvaliteti. Konkretno to pomeni pozornost usmerjeno v obliko nekaterih dominant mesta, na primer mestna vrata, v preostalem tkivu pa mora arhitekturno poseganje slediti že uveljavljenim oblikovnim značilnostim kraja, kar v središčih mest pomeni kontrolirano prenovo v obstoječih gabaritih.
1: Jasno je, kako se kombinira razvoj ekonomske baze postindustrijskih mest in postmodernega urbanističnega diskurza in jasna je njuna sinergija. Toda zakaj vključevanje arhitekturne stroke v nove naloge, ki izhajajo iz prestrukturacije mesta urbanega v gospodarski verigi, ne poteka prek enostavne neme integracije arhitektov in arhitektk? Zakaj konvergiranje stroke in novih ekonomskih nalog spremljajo teoretski diskurzi, ki na abstrahirani ravni upravičujejo to poroko? Mesto arhitekture v postindustrijskem mestu ni bilo ogroženo, lahko bi celo rekli, da je bilo zagotovljeno že v prvih korakih analize stanja.
0: Tukaj želja ne moremo podcenjevati. Integracija arhitekture v nove obče plane ni mogla potekati nezainteresirano strani arhitektov in arhitektk, saj se sama prestrukturacija mest ni kazala v svojih golih ekonomskih potezah, ampak najprej kot strokovni, teoretski in socialni problem. Najbolj usmerjeno so teoretski zastavki koželjevstva razgrnjeni v njegovem besedilu tipologija mestne stanovanske arhitekture in njena sovisnost z morfologijo mestnega prostora, ki je bilo leta 1987 v založbi knjižnice revolucionarne teorije izdano v duetu z besedilom arhitekta in profesorja Aleša Vodopivca vprašanja umetnosti gradnje pod skupnim naslovom Iz arhitekture.
1: Obe besedili si zadajata nalogo oblikovati arhitekturno teorijo, ki naj bo podlaga praktičnemu delovanju. Koželj svoj pristop poimenuje arhitekturno raziskovanje arhitekture. Tautologija je zgolj navidezna opozori. S tem želi poudariti avtonomijo arhitekturne discipline in nujnost lastne metode obravnave. Njegova metoda, pravi, je usmerjena v iskanje odgovorov. Iz zgodovine želi izluščiti sistem vrednot in razvijati arhitekturno doktrino. Pri razvijanju svoje doktrine ne more mimo dejstva, da so
0: vsi poskusi zamenjave ali enačenja predmeta arhitekture z drugimi področji ali pa razlaganja njenega fenomena z drugimi sicer razširjali kompleksnost spoznano njej sami, za razvojni proces arhitekture pa so bili bodi si nepomembni, bodi si usodni.
1: Za primer vzame metodo zgodovinarja, ki raziskuje zapletenost zgodovinskih situacij ter procese, po katerih te vzpostavljajo arhitekturo. Tako pojmovana arhitektura, pravi, je lahko le približek fizičnega odražanja teh situacij.
0: Rezultat metode zgodovinarja je, nadaljuje, lahko le kritika in zavračanje tega približka. Historično problematiziranje arhitekture, zaključi, lahko le odpira in razširja nova vprašanja.
1: Nasprotno pa Koželj išče odgovore. Zasnovati in obvladati želi takšen arhitekturni projekt, ki se lahko sooči s kontekstom stvarnosti, zato da bi jo spreminjal. Njegova hipoteza je, da je zgodovina arhitekture pravzaprav proces nastajanja in spreminjanja odnosov med stavbno tipologijo in mestno morfologijo v istem ali med različnimi časovnimi segmenti. Nadaljuje, da je
0: vsak arhitekturni element, stavba ali agregat interpretiran v celoto, ki jo tvori. Vsaka nova celota pa je na določen način reinterpretirana z že obstoječo celoto, v katero se umešča ali jo dopolnjuje.
1: Metoda njegovega raziskovanja, pravi Koželj,
0: bo torej instrumentalizacija arhitekturne zgodovine, razumljene kot proces dialektičnega obnavljanja nekaterih izvornih principov njihovega evolutivnega presnavljanja.
1: Koželjev način opredelitve problema in naloge sicer izključuje smiselnost poglabljanja v njegovo besedilo, kaj šele v njegovo teorijo. Njegovo izpostavljanje posebnega odnosa med stavbo in mestom ne more imeti nobenih spoznavnih posledic. V tem smislu ne gre za nikakršno teorijo, temveč zgolj za razlago, kaj bo posebno področje pozornosti njegove doktrine, kontrolirano umeščanje v mesto.
0: Da arhitekturni zgodovinarji samo nekaj kritizirajo.
1: Da Koželj uvodoma po nepotrebnem pojasnjuje, da izpostavlja ravno neproduktivnost arhitekturne zgodovine, ni slučaj. Koželjev uvod je nenatančen, a neposreden odgovor ljubljansko-splitskemu arhitekturnemu teoretiku Janku Zlodretu, ki je takrat sporadično strašil po ljubljanski arhitekturno-teoretski sceni. Celostno vračanje k tej korespondenci bi bilo zanimivo že zaradi Zlodretove zgodnje napovedi, da je koželjevska tendenca pravzaprav državotvorni projekt, ki bo po opravljeni nalogi odložen na umazano področje trga. Toda to lahko preskočimo in zainteresirane zgolj povabimo k prebiranju Zlodretove knjige Notice o arhitekturi in drugem ali k poslušanju intervjuja, ki sta ga z njim leta 2012 opravila Mateja Kurir in Izidor Barši. K razpravi med Koželjem in Zlodretom se moramo v tem trenutku vrniti bolj osredotočeno. Zlodre jedro spora opiše kot:
2: vprašanje, kdo lahko nastopa v imenu teorije in kritike arhitekture, kdo lahko reprezentira arhitekturo. Gre torej za vprašanje o obvladovanju mesta, kjer se arhitektura kot arhitektura konstituira.
1: Koželjeva teorija ne naslavlja zlodrejanske ali tafurijanske kritike arhitekturne ideologije, ker bi predlagala ali oporekala z drugačnim teoretskim pojmovanjem arhitekture. S poznavnim ciljem se pravzaprav ves čas odreka in to odrekanje želi povzdigniti v nedolžno pragmatični metodološki princip. Koželjev program, njegova opredelitev arhitekture, ni prisega ali darilo gospodarstvu. Kot tak je dokaj nepotreben, saj je impliciran tudi brez njega. Gre zgolj za odpravljanje zgodovinskosti arhitekture iz najvišjih mest arhitekturne kulture.
2: V tem smislu rezultat koželjevstva ni samo njegovo zasedanje položaja mestnega arhitekta, ampak tudi razpon vprašanj, za katera je pristojen. Smisel dolgega pohoda od laboratorija 70-ih preko nenaključne poroke z ekonomskim programom turistifikacije in teoretskim programom ideologije konca zgodovine se uresniči šele danes, ko je rezultat urbane prenove že zrel za splošno kritiko in ko Koželj dobesedno obvladuje mesto, kjer se arhitektura kot arhitektura konstituira.
1: Koželj ni kriv, da so kvalitete bivanja v Ljubljani izražene kot ekonomski faktor novo rentabilnih gospodarskih sektorjev. Iz neznanih razlogov je pač, kot pristojni strokovnjak in avtoriteta, lokalni utemeljitelj urbanizma, profesor in podžupan, zgolj neumorni ambasador tega dejstva. Pravzaprav si lahko predstavljamo, da mora biti 40-letno zasedanje tega položaja vsaj dolgočasno, če ne tudi mučno. Je pa kriv, da strokovna in zainteresirana javnost mestno politiko lahko problematizira samo preko schem, ki poblagovljenje vseh kvalitet mesta že predpostavljajo. Z obračanjem k njemu kot strokovnjaku in zauzemanjem abstraktnih stališč kolesarke, pešca, odprtomeščana in uporabnice mesta že sodelujemo pri humanizaciji mesta kot ekonomskega razmerja.
2: Seveda to ne pomeni, da Miša Molk, ko zauzame sprehajalsko stališče in Koželja vpraša o gabaritih in izgledu Šumija, zauzema regresivno stališče.
1: Da je razredna kritika mesta izključena iz političnega imaginarija zainteresirane in strokovne javnosti, ter da je historično-materialistična ali kakršnakoli razlaga velikosti in grdote Šumija praktično-politično neprepričljiva in neumestna, je realnost postindustrijskih mest, s katero se kljub proliferaciji urbanih družbenih gibanj še ne znamo spopasti. Prestrukturiranje urbanih gospodarstev je odpravilo modernistično množično politiko in že sam izraz postindustrijsko mesto namiguje na preseganje modernističnih oblik dela ali celo razrednih odnosov. Vsakršen Koželj kritik se mora zato odvijati na repu političnega.
2: Predtem pa obstaja praktično vprašanje tiste nestrpne, čudovite misli, da bo Koželja enkrat zamenjal naš strokovnjak ali strokovnjakinja. Verjetno aktualno vprašanje ob trenutnih spremembah v podžupanski zasedbi.
1: Da bo kljub temu tiha prisila ekonomskih razmerij še naprej narekovala forme naših mest, ni cinična predaja. Za vsakega bodočega ali bodočo mestno arhitektko še vedno obstajajo številne naloge. Koželjeva zapuščina ni samo turistifikacija in financializacija Ljubljane. Je tudi arhitekturni pragmatizem ter opustitev nedolžnih deklariranih strokovnih obljub generacije njegovih kolegov, da bodo preverile učinkovitost.
2: Instrumentov za izboljšanje kvalitete stanovanske arhitekture in naselij oziroma za spreminjanje tistih sistemskih dejavnikov, ki bodi si omejujejo, bodi si onemogočajo prehajanje negativnih izkušenj v pozitivne alternative.
1: Poslušali ste oddajo Herc Arhitektur na Radio Študent. Pripravil jo je Uroš, lektorirala je Zarja. Tehnično jo je sestavil Demian, brala sva Lorenz in Lorenz.

0: Herc je enota za frekvenco.
1: Herc je ime za srce.
0: Srce bije in neha biti.
1: Frekvenca je količina valovanja.
0: Arhitektura stoji.
1: Arhitekture valovijo.
0: Frekvenca radija študent.
1: Srce je življenje.
0: Herc arhitektur.
1: Oddaja o arhitekturah na Radiu Študent.

0: kar se krega več svojimi sosedi, imam za 98,3 hektarja manj zemlje.
1: Je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
2: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

Dobro večer, poslušate oddajo Metal Detektor na 89,3 MHz na radiju Študent. Z vami sva nocoj Nina za mikrofonom in tehnica Robi za reglerji. V napovedniku nocojšnje oddaje sem zapisala, da si bova z Janom Medvedom detektor odslej delila, nocoj v bistvu izpolnjujem še kvoto tega meseca, za naprej pa je plan, da bom jaz oddajo pripravila vsak prvi torek v mesecu, tako da se spet slišimo prihodnji teden. Oddajo smo nocoj odprli z najkrajšim komadom in obenem tudi z najmanj metalsko muziko. Komad Unrest Me je pripravila ameriška zasedba Sneg, trio, ki ga sestavljajo basist, kitarist in bobnar, ki je tudi vokalist. Bend obstaja od leta 2016, torej letos beleži 10 let. Svojo glasbeniki opisujejo kot Milwaukee Rivers Cramps, ki govorijo o tesnobi zaradi podnebnih sprememb, v pogovorih pa pravijo tudi, da jih k ustvarjanju tera ustrajajoče apokaliptično vzdušje v svetu. Ob prvem objavljenem izdelku v demo iz leta 2017 so svoj žanr recimo opredelili tudi kot climate core, z novo letošnjo muziko pa so se tematsko obrnili malo bolj navznoter, z več upogleda vase. Z novim albumom All the Cages Holding Us with Will One Day Turn to Dust in tudi sicer s Kremzom oziroma emo violencom, screamom in emo hardcoreom, kakor pač sami to opredeljujete, Sneg sodijo bolj sicer v oddajo Desadonjak, ampak ta komad Unrest Me, ki smo ga pravkar poslušali, je tak prijetno nastrojen, kompakten komad in smo se predvajanju stežka odrekli. Je pa tudi prvi komad z novega albuma in tudi zelo jasno pokaže vpliv math rocka na Midwest emo. Ta komad je na albumu tudi po mojem mnenju najzanimivejši in tudi za preostali del albuma bi si želela mal več tega zvoka. Bend namreč v nadaljevanju plošče zavije v komercialnejše vode, pa v black gaze, v stilu kakih Death Heaven in tak naprej. Sneg so prvi demo izdali leta 2017, dve leti kasneje prvi studijski debi, istoimenski Sneg, potem pa so se za nekaj let obrnili k muziki, ki je vsebovala več značilnosti metala, leta 2024 so izdali pa še live album. No in lani so v enem od intervjujev dejali, da pripravljajo novo muziko in da se z njo vračajo k svojim začetkom, k muziki iz leta 2019, ki je po njihovih besedah lahkotnejša, bolj razgibana, ima več izpostavljenih lepih zvokov inštrumentov, kot se izrazi bend sam in to se tudi sliši na novem albumu, ki bo prav zaradi tega mogoč kot celota koga razočaral. No, za metalce in tiste, ki vam skrimo ni tok blizu, sta verjetno zanimivejša EP Dead Dula iz leta 2021 in bendov Split z bendom Koma Regalia iz leta 2023, ki so ga naslovili z letnico 2023, zapisano v rimskih številkah. Ta izdelka sta bolj metalsko zveneča, gre za surovejšo obliko skrima, ki vsebuje manj nekih okraskov, kot jih slišimo recimo na novem albumu. In če vam je taka muzika zanimiva, pol od benda Sneg priporočam torej predvsem EP Dead Dula in bendovih pet komadov Splita 2023, ki tu in tam zvenijo tudi mal amen rajovsko. Še posebej v smislu vzdušja, da si recimo lažje predstavljate okvirno razliko med takratnim in zdajšnjim zvokom benda. Pred omenjenim Splitom iz leta 2023 so Sneg izdali še single Invasive Species v oklepaju Cop City, ki je tudi eden boljših bendovih komadov. V začetku je bend muziko izdajal v samozaložbi, pol pri nekih manjših založbah, nekaj tudi pri založbi Middleman. Večina bendovih kasnejših izdelkov pa je šla pri kanadski založbi Zegema Beach Records, ki skrbi tudi za izide v žanrih skrima, post-hardcora, metala, punka, roka. Na RŠ-u pa je recimo to založbo leta 2020 v oddaji DJ Graffiti predstavil tudi kolega Julian Laurič. In z te založbe je bend z novim albumom, ki je izšel 10. julija letos presedlal na večjo založbo in sicer Death Wish Incorporated. In tudi to založbo smo na RŠ-u predstavili pred več kot desetletjem v oddaji DJ Graffiti in to je pripravil Jaša Božinel. Album All the Cages Holding Us Will One Day Turn to Dust je opredeljen kot korak v razvoju bendovega težaškega ema, da z njim širi melodije, si dovoljuje več prostorskosti, je manj kompakten, predvsem pa to, kar se res sliši, ko poslušamo celoto, povzema oziroma umeša predvsem žanrsko gledano vse, kar tri glasbenike glasbeno zanima, zato njihovo delovanje nekako predstavi bolj celostno, čeprav zveni raznoliko in morda vsaj za mene mal preveč raznoliko, lahko presodite sami.
No, v Metal Detektorju se z naslednjima dvema komadoma posvečamo dogajanju na slovenski metalski sceni. Pred par dnevi nas je presenetila zelo lepa novica, da bodo tako imenovani astralni death metalci Sidereon v tujini verjetno eden najprepoznavnejših, nekomercialnih in pri nas najboljših slovenskih metal bendov zadnjih let, svojo naslednjo, tretjo ploščo izdali pri, z besedami kolega Luke Bevka, eminentni ameriški založbi 20 Bucks Spin. 20 Bucks Spin skrbi pretežno za ekstremne odvode metala in je mimo gredela in praznovala 20-letni sodelovanja. Muziko benda Sidereon pa opredeljuje kot obskurno, eksperimentalno in prežeto z džezom. No, založba je v petek prejšnji teden objavila zapis, da bodo člani peterice Sidereon, to so vokalist in tekstopisec Jan Brišar, kitarista Matija Dolinar in David Kocmur, basist Lovro Babič in pa bobnar Darjan Kocmur, nov album, ki, kolikor vem, še nima naslova, snemali proti koncu leta, izšel pa bo drugo leto. No in za to priložnost ob najavi izida prihajajočega albuma pri novi založbi so Sidereon na svojem samostojnem novem Bandcamp profilu ponudili tudi dvokomadni demo 30,000 Cycles, ki je že kategoriziran kot izid pri 20 Bucks Spin. In ob tem izidu se je bendu zapisal zahvalil tudi predhodni norveški založbi Edge Circle Productions za podporo, trud in dodal, da se zdaj pa že steguje proti novi muziki, ki bo išla pri novi založbi. Želimo jim torej uspešno snemanje, gladek izid albuma, poslušali pa bomo prvi komad od dveh z dema 30,000 Cycles, ki je šel v petek prejšnji teden in to bo komad Glass by Dry Glass. Drugi komad slovenske metal scene pa bo pripadal savinski black metal zasedbi Marax, ki bo drugo leto zabeležila 10-letnico delovanja in ki je 6. junija letos v samo založbi oziroma pri studiu Toplica izdala 5-komadni EP Necroblood. Nekdaj 4-članska zasedba, ki jo je sestavljala tudi violinistka oziroma kasneje violinist, je danes trio tekstopistke in vokalistke Anin Astaroth, skladatelja, kitarista, klaviaturista in studijskega basista Norda Slayerja ter bobnarja Morgota. Band ima v žepu 2 dolgometražca, 2 live albuma, kup singlov in zdaj še 4 EP-je. Je pa pretekli petek, ko smo Anin in Norda gostili v pogovoru v oddaji 100 decibelov, naznanila, da prihaja še nov dolgometražni album, ki je pravzaprav v celoti že zastavljen in da morajo doreči sam še detajle in ga posneti. Marax so svoje preteklo delo smiselno opredeljevali kot melodični oziroma simfonični black metal, muzika z novega EP-a pa je v primerjavi z muziko iz preteklosti manj melodična, zagotovo nesimfonična, manje solaž, manje izpostavljenosti posameznih inštrumentov. Po besedah glasbenikov gre v tem primeru za vpliv norveškega black metala, pravzaprav konkretnega, kratkega ustvarjalnega dopusta, ki sta ga Nord in Anin preživela na Norveškem in pod tankajšnjim glasbenim in tudi neglasbenim vplivom začela okvirno osnovati muziko, ki jo danes lahko slišimo na EP-ju Necroblood. V petkovem intervjuju v 100 decibelov sta dodala tudi, da band sam tiska vse fizične nosilce glasbe v studiu Toplica, če se ne motim, je to v Velenju oziroma v Šoštanju, plat za vaje pa ima band v Topolšici, se pravi, da vse razen idej za muziko, ki lahko vzniknejo, kot kaže, tudi na Norveškem, torej nastane nekje v Savinski dolini. Naj jim snemanje novega albuma in še česa dobro steče in čestitke bendu za še en uspešen izid, z katerega bomo poslušali komad Damnation. Po tem dolgem uvodu v današnjo oddajo se na domačo metal sceno torej najprej podajamo s Sidereon, nato pa še z Marax.

Detektor nadaljujemo z napovednim singlom zasedbe Hibu Shibire. Japonci iz Osake so za konec avgusta letos napovedali izid petega studijskega albuma Phantom Fuzzy Exotica pri britanski založbi Riot Season, pri kateri so do zdaj izdali tudi večino svoje muzike. No in sodeč po singlu Invocation and Ritual Dance of the Electric Nonsense, ki ga bomo poslušali, gre za instrumentalno muziko, ampak to v bistvu ne drži. Tudi založba prihajajoči izid opisuje kot album z menda več vokali, kot bi jih slišali v bendovi preteklosti. Hibu Shibire se opisujejo kot psihedeličen freakout rock band, obstaja od leta 2012, sestavljajo pa ga trije glasbeniki in ena glasbenica. Na band sem naletela zaradi založbe Riot Season, ki jo spremljam in ki občasno ponudi zelo fine albume v bolj psihedelični faz oziroma stoner špuri in ob prvih taktih singla se je zdelo, kot da se bomo priklopili na kak komad benda Queens of the Stone Age, konkretno z bendovega istoimenskega prvenca, še bolj konkretno na komad You Can't Quit Me Baby, enega najboljših komadov Queensov, ampak nadaljevanje singla Invocation and Ritual Dance of the Electric Nonsense je seveda drugačno od Queensov in je obetavno. Komado na albumu Phantom Fuzzy Exotica bo 5, založba pa bendovo glasbeno pot in tudi prihajajoči album opisuje kot trčenje psihedelije, hard rocka iz 70-ih in vpliva folk rocka. No, ta prvi single se zdi, sicer zveni malenkost počasneje od večine predhodnih komadov, vsaj v tej podobni zvočni obliki, kot jo slišimo v tem singlu. V bendovi diskografiji namreč naletimo tudi na kako posebnost, kak bolj plavajoč, sanjav ali pa mal manj zaružen komad oziroma kako predelavo folk pesmi. Bend je ravno te dni napovedal tudi evropsko turnejo, v Slovenijo jih vsaj zaenkrat ne bo, mislim pa, da jih pri nas tudi še ni bilo. Jih bomo pa zato poslušali na Radiu Študent. Po bendu Hibu Shibire se bomo premaknili v Francijo k zasedbi Verdun in bendovemu tretjemu albumu Abyssal Womb, ki je šel konec junija letos pri indijski založbi Transcending Obscurity Records. Tudi Verdun so trdoživi štirica na sceni od leta 2010, je pa nov album izšel po mal daljšem premoru po 7 letih od zadnjega dolgometražca Astral Sabbath. Bend preigrava neko mešanico black metala, duma in sludgea, uporablja angleščino, tudi neki francoščine, rifi so relativno zapomljivi, ampak komadi mal manj. Kot celota je nov album bolj uravnotežen, je dobro izveden, ampak je narejen brez kakih večjih presenečenj. No, v preteklosti smo lahko slišali mal več mirnejših, tudi bolj psihedeličnih delov, muzika je po drugi strani vse en zvenela tudi bolj dumstrsko, bolj težaško oziroma sludgersko, na novem albumu pa zveni nekoliko bolj resko. Z albuma Abyssal Womb poslušamo komad Silent Witness, še pred bendom Verdun pa Japonce Hibu Shibire.

Z naslednjim komadom poslušamo zasedbo Ricky and Ora, ameriško peterico, ki smo jo v detektorju poslušali leta 2022, ko je izdala dolgometražni prvenec Blood and Bone Meal. Bend sestavljajo veterani njujorške podzemne death metalske scene, kot jih opisuje založba, muziko pa ustvarjajo več drugih bendov, neki smo jih najrešil že poslušali, kakega še pa bomo. Nenehno vežbanje članov v več bendih se v muziki skupnega benda Ricky and Ora tudi sliši, bend ima dva kitarista in tudi to se dobro sliši, kitare so precej stopajoče, tudi vokal v nas precej zareže. Je pa mogoče razlog tudi v tem, da je nov album, ki so mu glasbeniki nadeli naslov On the Promise of the Moon, v primerjavi s prvencem nekoliko čistejši, jasnejši oziroma je čistejša produkcija. Tako da tehničnost bendovega metala včasih kar mal preveč prunica skozi celoto. Oba albuma sta izšla pri založbi Profound Lore letošnji 17. aprila, z njega pa bomo poslušali komad Gorged Beyond Grudges. Američanom bodo sledili Emptiness, na RS-u že predstavljeni belgijski posebneži, v Metadetektorju jih je leta 2019 s komadom z četrtega zelo cenjenega in verjetno tudi prebojnega albuma Nothing But The Hole iz leta 2014 prvič zavrtel tegla. Ampak do mene je to zasedbo preneslo leta 2017, ko je izdala album Not For Music, album, s katerim so Emptiness drzno spojili elektronsko melanholijo, odmevajoče, melanholične, ampak redko zaružene kitarske rife, sinte in metal in ustvarili nekoliko sanjavo, celo plesno zvočno kombinacijo, ki zaradi večinoma nekako šepetajočega vokala zveni v resnici strašljivo. Nekoliko zunaj zemeljsko temu občutku pa pritrjuje tudi naslovnica albuma Not For Music in njegova besedila. No, Not For Music je bil zagotovo tudi en mojih najljubših albumov leta 2017. Če tega albuma ne poznate, ga torej zelo priporočam, sestavlja ga sedem zelo finih, zelo zapomljivih komadov. Boste pa nemudoma opazili razliko z letošnjim albumom, ker je na prvi posluh album Not For Music v resnici precej nemetalski oziroma je prefrigano metalski album. Leta 2021 smo muziko benda Emptiness na RS tudi prvič recenzirali, to je bil album Vid, predhodnik letošnjega albuma, od takrat pa se je mal spremenila tudi postava v bendu, dva člana, kitarist in pa vokalist, ki je tudi basist, sta ista že od leta 1998, od leta 2019 ima bend drugega kitarista, od leta 2023 pa novega ritem kitarista in novega bobnarja. Zna biti, da se to vse tudi pozna na zvoku letošnjega albuma, ki je izšel 17. julija pri francoski založbi Season of Mist, pri kateri so Emptiness izdali tudi dva predhodna albuma, še predtem pa so muziko izdajali pri založbah Dark Descent Records, Agonia Records in pa Painkiller Records. Z novega albuma bomo poslušali naslovni komad Nowhere Speaks, ki sem ga izbrala mal tudi zaradi zelo, zelo majhnih, pa vendarle nekoliko slišnih ostalin bendovega dela iz leta 2017, sicer pa je celota precej bolj jasno metalska oziroma black metalska. Še pred Emptiness pa poslušamo še Ricky and Ora, preden se v nocojšnjem detektorju oglasimo še zadnjič.

Za zadnja dva komada smo izbrali povezan kombo, in sicer komad ameriško-nemškega avantgardnejšega tehničnega death metalskega kvinteta Nightmare, ki smo ga na RS-u v detektorju nazadnje poslušali leta 21, ko je pri ameriški založbi Total Dissonance Worship izdal EP Monolith of Corrosion. Takrat je bil v zasedbi še Nicholas McMaster, med drugim član zasedb Turis Eburnea in Kreles. Mimo grede, Kreles so pravkar izdali nov singel in napovedali prvi prihod v Evropo, tudi v Ljubljano, ampak o tem kaj več prihodni torek. Nightmare so konec letošnjega januarja znova pri založbi Total Dissonance Worship izdali svoj tretji EP Hell Interface. Band obstaja od leta 2013, prvenec Cacophony of Terror so izdali leta 2018 pri danes že omenjeni založbi Season of Mist, drugi studijski album Deformity Adrift pa so izdali pred tremi leti že pri založbi Total Dissonance Worship. Trije člani benda so danes Nemci, osrednji vokalist pa je Američan. Od lani je nov član v bendu še drugi vokalist, Nemec Christian Kolf, ki, in tu se navežemo še na zadnji, najdaljši komad nocojšnjega detektorja, muziko ustvarja tudi v projektu Vajtarana. Vajtarana je nemški post-black metalski dvojec bobnarja po imenu Tentakel P in omenjenega kitarista, vokalista, basista in tekstopisca Christiana Kolfa, ki je pripravil tudi aranžma za komad. Duo je lani pri založbi Total Dissonance Worship izdal debitanski izdelek dvokomadni kratkometražec Sunset Waterfalls, pred dvema tednoma pa je pri isti založbi izdal še recimo temu veličastno zveneč single Elizabethan, ki upamo, da napoveduje izid albuma. To bo za nocojšnjo oddajo vse, upamo, da ste slišali kaj, kar vam je všeč in da se slišimo spet prihodnji teden. Pred oddajo Subway, ki sledi Metal Detektorju, poslušamo torej še band Nightmare in duo Vajtarana, tehnica Robi in Nina, ki sem oddajo pripravila, pa se od vas poslavljava in vam želimo prijeten večer. Lahko noč.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: こちらはラジオスチューデントです。
1: Сейчас будет ворота.

0: Živio. Nocojšnji Subway smo odprli s komadom After the Bomb malezijskih Crow Noise, ki bodo eni izmed 18 izvajalcev na letošnjem Monte Paradiso festivalu 34. po vrsti, ki bo potekal v Pulju, v Rojcu od četrtka do nedelje. Za letošnji dogodek bomo podelili 2 festivalski vstopnici, torej za vsa 3 festivalska večera čez kakšno minutko.
1: Ajmo, parkeri!
0: Kar se tiče Subwaya, bo v celoti posvečen bendom, ki so napovedani kot izvajalci, torej lahko pričakujete, grem po abecedni vrsti, Bud Bahnhof, Kristalno jasno, Deadlash, Deafening, Destroy All Gondolas, Gicht, Holocaust, Lautstürmer, Metedrin, Mučin, Octopulp, Pretesto, Punjo Gmain, Zbroka Tipico, Scuffy Dogs, The Last Mile in Urlik. Z vami sem Goc.

Kronojs, ki smo jih poslušali uvodoma, smo podrobno predstavili prejšnji torek, tako da gremo naprej z enim izmed najbolj znanih švedskih rastpunk bendov Loud Stürmer, ki sta ga leta 2009 zagnala dva člana takrat planetarno znanih metaliziranih D-beat krastre Driller Killer. Naknadno se je priključil še eden iz te zasedbe mojstrov skandinavskega hrupa. Loud Stürmer smo nazadnje poslušali dve leti nazaj, ko so objavili svoj tretji album Forut Nelson, ki kaže, da so zvesti udarne Mangel de Takt surovem krastpanku. Sicer pa so na tem albumu krastpank mešali z nekaj več metala in rock'n'rolla kot na prejšnjih ploščah. Denimo Split LP z njihovimi someščani iz Malma Remiso tam leta 2018. Njihov Motor Charge This Punk poslušamo še v komadu Fogad i Kot a Blood ter naslovnem z njihovega zadnjega albuma Forut Nelson. Ajmo!

enem najbolj znanih bendov, ki bo nastopil na letošnjem Monte Paradisu, Laut Štirmer, lahko uporabite svoje telefone in pokličete najreš na številki 2428800 ali 2428801. Prva dva klica bomo zabeležili v režiji, dva najhitrejša poslušalca oziroma poslušalki boste dobili po eno festivalsko vstopnico letošnjega Monte Paradiso festivala, in sicer za tri večere, to je 30. 31. julij in 1. avgust v Rojcu. Če ne utegnete slučajno že prvi dan v Pulju, v četrtek ni problema, vas bo vstopnica čakala do sobote. Torej, telefone v roke in čim prej poklicati, da bi v režiji povedali ime, priimek in naslov. Vsak bo svojo vstopnico dvignil na festivalski blagajni, torej naj zvoni 2428800 ali 2428801. Bend, ki v lastni državi nosi oznako izdajalcev samo zato, ker se bori za človekove pravice palestincev, so holokaustci iz Tel Aviva, ki ne delajo kompromisov, ko gre za militarizem, fašizem in nasilno izraelsko politiko. Anarhokrast Bend bo svoje anticionistična in anarhistična stališča predstavil tudi na letošnjem Paradizu, na katerem bodo popestrili zvočno podobo festivala z umazano, hitro in agresivno mešanico krasta in anarhopanka. Holokaust so začeli kot dvojček, ko so posneli tudi prvi album z naslovom Hirut, Svoboda. Potem so kot kvartet objavili še singl, mi jih poznamo z lanskega albuma Liberation, a tudi z neke kompilacije, kot je bila Black List. Z albuma Liberation sledi komad Holokaust.

Vstopnici za letošnji Monte Paradiso festival smo podelili, hvala za klice in se vidimo na festivalu, seveda ostanite v sobi, v katerem drvimo do 23.

Eden redkih brazilskih bendov, ki se bo upisal na seznam Monte Paradiso festivala, so Punho de Maim iz São Paulo, prihajajo z letošnjim albumom Entry, A Penitencia e A Ruptura, ki vsebuje 12 skladb, v katerih raziskujejo teme družbenega upora, kot smo slišali v komadu Gritu Kuilumbu. Ne nazadnje, v svoj hardcore punk vključujejo tudi tradicionalne afro-brazilske ritme. Dve ženski in dva moška so se poimenovali po brazilski revolucionarki in borki proti rasizma iz sredi 19. stoletja, Luizi Maim, ki predstavlja enega največjih simbolov upora proti suženstvu ter črnskega in feminističnega aktivizma v Braziliji. V Pulj prihaja v okviru svoje prve velike evropske turneje, nocoj so tudi v Gromki. Skupina je ustanovljena leta 2018, prvi album so posneli leta 2022, medtem so objavili tudi dva singla, s katerih so komadi tudi na letošnjem albumu, s te plošče nocoj še komada Wow in Merito Mentira.

Povratniki na Monte Paradiso so italijanski Metedrine, ki so igrali leta 2018. Njihov divji crossover, hitri in heavy hardcore punk smo poslušali v komadu Upset with the World. Tako na festivalski odr znova prihaja skupina, ki je zrasla na pogorišču enih pionirjev italijanskega hardcora Upset Noise. V skupini so tudi člani Eus Ars in A New Scar. Metadrin glasba pa je natanko to čisti, zvočni speed, ki je nazadnje zabeležen na 10-komadnem albumu No Solution, No Salvation leta 24, pred katerim so imeli še EP Built for Speed. Lahko si predstavljate Slayer na steroidih, pomešan z umazano energijo stare šole hardcore punka iz Italije in težo trash, death in black metala. Iz zibelke italijanskega oj punka Torina je vzniknila oj hardcore skupina Pretesto, ki je na sceni v Piemontu od leta 2008. Prvi album Nula più come prima iz leta 2016, nazadnje so objavili album Mater Risate, na katerem znova združujejo oj punk s newyorškim streetcorom. Z albuma Mater Risate Igiena e Violenza.

0: Letošnji paradizo bo pretresel tudi povratniški udarec Sardinije z broko atipiko, ki smo jih imeli priložnost lani preveriti v Gromki. Gre za še ene povratnikov na sceno, saj so po 20 letih premora leta 24 objavili album Nessuna terra su cui issare bandiere. Ni zemlje, na katero bi dvignili zastavo. Poleg starega italijanskega hardcora z broka tipiko glasbeno spominjajo tudi na nekatere zgodnje kalifornijske hardcore punk bende, kot sta delimo Black Flag in Union 13. Vsekakor so se po 20 letih tišine vrnili še bolj jezni, hitri in eksplozivni, ko ustvarjajo ultrahiter in kaotičen hibrid, ki briše meje med grindcorom, krastpunkom in starošolskim hardcorom. V komadu Amarcord Punk skritizirajo tudi potrošništvo in pozerstvo na sceni.
1: Ajmo, parkeri!
0: Z broka tipiko so takrat v Ljubljani bili tudi njihovi rojaki Devningi iz Vičence, ki so se prav tako znova zbrali po večletnem premoru in zdaj oba benda znova v paketu prideta tudi v Pulj. Devning so bili dejavni med letoma 2006 in 2008, potem ko je leta 2022 umrl prvi bobnar, je eden originalnih članov, ki je zdaj bobnar, posnel izbiro starih komadov za album Religion Sucks, ki je posvečen preminulem članu benda. Zdaj znova igrajo in sicer kot trio, glasbeno ponujejo nekakšen agresivni miks pouličnega punka in UK T2 punka ter starega italijanskega hardcora, najprej z broka tipiko in komad Amarcord Punks, nato pa Deafening Everyday.

Iz globin Satanove lagune, kot Beneško laguno opisujejo Destroy All Gondolas, izhaja tudi zvok tega benda, ki ponuja zanimivo mešanico instro surf punka, black metal in garažnega roka, ki ga skrajšano opisujejo kot black surf punk. Skupina sicer deluje na relaciji Benetke Berlin. Na zadnje so posneli album Reverbero del Abiso, na katerem mrgoli težkih treš metalskih rifov, ki se vlečejo skozi bliskovito hitrost, ki bo potopila vse gondole. Za Destroy All Gondolas gondole niso simbol romance, ampak pohlepa, zato pozivajo k njihovem simboličnem sežigu. Namreč njihovo ime je jasno, sarkastično in črnim humorjem prepojeno sporočilo proti komercializaciji in masovnem turizmu. Sicer pa se ne odrekajo hedonizma, ter se prizadevajo tudi za uveljavitev pravice do pivskega trebuha v komadu BBB oziroma Beer Belly Bigger.

0: Na Paradizu bo letos tudi ena najbolj znanih melodičnih punk bendov iz Kanade, montrealska skupina The Last Mile. Lani so izdali svoj drugi album Holding on the Hope, na katerem združujejo agresivnost in hitrost melodičnega hardcora s punk rock koreninami. Skratka, melodičen hardcore v slogu Comeback Kid, Hot Water Music in H2O spominjajo me celo na Dag Nasty. Igre od leta 2015, ko so se imenovali Chris Nelgrove in The Last Mile, po fantu, ki je ustanovil band, za desetletje na sceni nimajo obsežne diskografije, do leta 26 so posneli dva studijska albuma oziroma tri, če štejemo prvega pod prvotnim imenom, potem imajo solo EP in nekaj splitov.
1: Opusti se čoveče i popi pivo.
0: Bolj punk rock, ali še bolj natančno proto-punk je nov band iz Basla, Bad Bahnhof, ki so si očitno ironično nadeli ime po tamkajšnji glavni železnički postaji Basel Badischer Bahnhof. Sicer ni veliko podatkov o njih, obstaja zgolj posnetek njihovega koncerta v klubu Vortek, ki je v bistvu nekdanja baselska pivovarna, in na tem live-u je slišati avtorske komade, tudi priredbo The Stooges, ki so očitno največ vplivali na njih. Sledi avtorski komad Fuck You, predtem pa The Last Mile pesem Farewell for Now.

0: Veterani slovenskega panka Skafi Dog so prejšnji vikend navdušili na Martinska festu v Šibeniku, nedvomno pa bodo zaživljali tudi naslednji konec tedna na Paradizu. Skafi Dog so začeli leta 94, a sta njihovo delovanje zaznamovala tudi tragična dogodka smrti basista Ivana in pevca Tomota, sicer pa so preostali člani zbrali dovolj moči, da bi po dolgoletnem premoru nadaljevali saj s koncertnimi dejavnosti, saj novih studijskih posnetkov ni skoraj četrt stoletja.
1: Jeli, šta ti znači ono A-O?
0: Hrvaško sceno bodo predstavljali Giht iz Karlovca, ki jih poznamo z lanskega self-titled DP-a. Tam smo ugotovili, da mešajo zgodnji West Coast ameriški hardcore in minimalistični britanski anarcho-punk kakšnih rudimentari Penny. Člani so igrali, ali igrajo tudi v skupinah Left to Starve in Rules oziroma še nekaterih karlovških bendih od Gih nocoj še Tvoj kraj. Domačini v Rojcu bodo Dead Lash, v katerem so člani nekdanjih bendov Bolesno grinje, Design and Mortification, DJ and the Vučjak, ter še vrste drugih tudi iz 90-ih let, igrajo zelo močno in zanimivo mešanico hardcore punka, metala in alter roka, ki je nazadnje zabeležena lani na albumu Krah i Trn. Prvi demo pa iz leta 23, leto potem pa so izstrelili tudi drugega. Torej, z lanskega albuma Krah i Trn, Rest in Fire, pred tem pa Giht, Tvoj kraj.

0: dalje!
1: Savršen dan za napraviti sranje. Na Monte Paradiso bo letos nastopil tudi mostarski dvojček, bas in bobni, Kristalno jasno, ki vse bolj spominja na nikoli prežaljene puljske 08. To se še najbolj sliši na njihovem zadnjem lanskem EP-u 1 minut bjesa, s katerega je tudi ta komad Savršen dan za napraviti sranje. Sicer pa imajo vrsto izdaj od leta 2013 pogosto na mednarodnih kompilacijah in splitih. Hardcore punk sceno Podgorici je mehna, imajo bend, ki sodi med najbolj zanimive Cold Oi punk benda na evropski sceni, obrami denimo s francoskimi Syndrome 81 ali angleškimi Chisel. Gre za skupino Mučin, ki jo je zagnal Grba, ki ga poznamo iz njegovega solo projekta Grba, tudi ostala dva člana pa sta se kalila v več podgoriških zasedbah. Leto so objavili self-titled album, ki ga bomo predstavili bolj obsežno v naslednji oddaji, pred albumom pa so objavili tudi single Zvijeri. Lani je zagrebska založba Ginger Records objavila njihov EP Besmislenost njegove postojanje, ki je sledil prvem self-titledu Mučin iz leta 24. Lahko rečem, da Mučin ustvarja zvok, ki združuje stari oj v slogu Blitz s sodobnimi post-punk trendi in bomo poslušali z letošnjega singla Zvijeri.
2: Samo dalje!
1: Pri Ginger Records so svoj prvi self-titled album objavili tudi beograjski punkeri Urlik, ki preigravajo temačni in melodični punk rock, ki meji na polični punk, kakršnega smo bili od 80-ih bolj vajeni iz Novega Sada kot Beograda. Imajo angažirana družbeno-politična besedila, v bendu so sicer bivši člani Concrete Worms, Intact, Nabla in še nekaterih, torej izkušena ekipa, ki je prvi demo objavila leta 2022. Album smo predstavili v sabi, v nocoj še komad Urlik očaja, predtem Mučin in Zvijeri.

Naslednji torek u Sabiju novi album Podgoriških mučin, demo američki krastere Anomaly, potem Split Distract Absolute in angleški anarcho-punk Ancient Lights ter sveža plošča finskih melodičnih punk veteranov Wasted.

0: Za konec One Man Band Octopulp, ki deluje na relaciji Južna Koreja, Mehika in Francija. Drugim je že igral na Monte Paradiso festival leta 2017, med tem pa je igral tudi v Ljubljani. Gre za bobnarja, ki obraz kriva z masko hobotnice, koncertno pa nastopa v matrici in videoprojekcijah. Njegova glasba je v razponu od hardcore punka do mat rocka, svojim početjem pa rad provocira. Še zmeraj aktualen njegov drugi album Alt 163 iz leta 23, s katerega bomo poslušali komad Looping. Party's over, punk. Tudi na coj sem z vami bil Koc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10. zvečer, lahko noč.
1: Hvala!
2: Calme serein et efficace, le Vosgien l'a toujours été et continue de l'être avec la bête qui court les bois.

0: Gala Banket v soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: moraš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: naš hit.
1: O reinterpretaciji in cikličnem procesu navdihovanja ter izposojanja nas k razmišljanju vabi Goat s svojim novim singlom Viagra Boys iz nove kompilacije Access Frame Performativity, ki je izšla pri založbi Kam izdat.

Danes je prišla urgentna depeša strani Evropske komisije, naj teh podarjenih mask nikakor ne delimo, ker so še zdaj začekle certifikate, ki so neustrezni.

zadnjih dneh vesti iz Seula, zato ker je na

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

interesov. To pa praktično pomeni borba za samoupravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem, z ljudskim...

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Globoki pogovori.
1: A veš tist, zadnje čase se mi tako zdi, kukor da sem, ampak v bistvu me pa kar ni, no. A štekaš?
0: Mislim, ne čist. Moje probi še mal povedati. Mislim, mal razložiti, če mal probi.
1: Ja, ma tako nekako, kukor da... Až tako vse vem, da sem, ne, sam sploh pa ne vem več, kje sem. Tako pa kam grem, pa kukor da sam neki sem, ampak v bistvu me pa čisto res me pa ni, no.
0: A misliš tako, da neki kar pelje, kar